že vozim, da se več ne predstavljam. Sedem se v avto, po moje bom prespal to. Upam, da ima polico in da je zavarovano. Na oglasu je pisalo, da ni v strano. Upam, da bojo tiho, ker bom koga še zlamo, ki slučajno.

0: Sa vse moram s tabo meniti, jo, se vozim.
1: Nim za noben problem, niti kaj je bilo prej, niti kaj bo potem, zato
0: se vozim. Vzim.
1: Leti zadi kar kol, očujem, da skup se imamo najbolj.
0: Se
1: energija
0: vozim.
1: Me putne bolj kot alkohol.
0: Čeprav ti avto smrdi po truplu,
1: se vozim. Ja, imam ta flow, ja.
2: Tiho, alo, jaz Nandro. Gozlifra vas v Ljubljano, da ne o neki glasbenih odlagam na železniško postajo. Oh.

0: srečno, Lora, ne pedofil.
1: Lahko nam vzamejo pivo, lahko nam vzamejo še telefon, lahko nam vzamejo vse, samo cinizma ne. Cinizem po slovensko. Skrbi za uravnavanje naravnega prirasta in zdravo želočno sluznico že

Poisli so glocki, zlato zobe, hoki doki. Poisli so glocki, zlato zobe, hoki doki. Poisli so glocki, zlato zobe, hoki doki. Princeska, princeskini krofi.

sezona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

star 80, da mi še zmerim čuden zdi, zakaj bi bolj bogatstvi, čeprav je brez kosti.

Klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji: Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cirkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

Nečustven, samovšečnež, trdosrčni, zlobni otrok. Kamen, skala, gora, opuščen, zlovešči otok. Tega nikol ne bom rekel ti osebno, pa naj bo tu, naj bo patetično in bedno. Nečustven, samovšečnež, trdosrčni, zlobni otrok. Kamen, skala, gora, opuščen, zlovešči otok. Tega nikol ne bom rekel ti osebno, pa naj bo tu, naj bo patetično in bedno. Firefly, rad te mam. Mighty Mito, rad te mam. Big J, rad te mam. Stash MC, rad te mam. Puri Puri, rad te mam. Jerry Jerry, rad te mam. Chero Chero, rad te mam. Micho Micho, rad te mam.

Glava poka, riče joka, švigne roka, on zastoka. Zdaj samica, mozek švica, bradavica, moja lica, knjiga miga, čas pa riga, kot da ga veriga dviga. Mam salomonsko žejo, konsko že kolonsko, zdaj nagonsko. Kruho pila, okna gnila, haj svoboda moja mila. Že vlak, letalo in mrak, jaz junak, daj bo dalo, v zahvalo, vrat bo dalo, daj pa dalo, vrat bo dalo, v zahvalo, dost je stalo. Preko morja moja štorja, trda skorja, mal humorja, čau letalo, glih v skalo, jaz pa skočim na obalo. Joj, turisti, vedno isti, odzavisti, humanisti, kdo je ta, kar z neba, welcome to America, časopisi, prstni vtisi, cija vpraša, kdo nek ti si. Stara drama iz Vietnama, ko je reklama, kakšna fama. Za posred, zdaj sem bogat, derivat je moj brat, kdo po koga, žena v boga, kje je droga za soproga, iza gola, zdaj pištola, še patrola, ko me zrola, ker sredi mesta, bela cesta, vidva gresta, ti ne zvesta. Sredi mesta, bela cesta, vidva gresta, ti ne zvesta. Moja glava v njej zmešnjava. Očetnjava vsa krvava. Udal poljana razigrana, Nina Nana ti zaklana. Le revija te zavija. Hoj ladrija policija. Z Bogom tetke in vaše gredke, tri zadetke za rešetke, koledar je glavar, je čar prestar, ta barbar, ki me grabi, da pozabil te ogabi, me izrabi, glava poka, riče joka, švigne roka, on zastoka. Zdaj sem mica, mozek švica, bradavica, moja lica, knjiga riga, čas pa miga, kot da ga veriga dviga. Mam salomonsko žejo, konsko že nagonsko, zdaj kolonsko v kruhu pila, okna gnila, oj svoboda moja mila. En korak, pol že vlak, letalo in mrak, jaz junak, daj pa dalo, v zahvalo, vrat bo dalo, res je stalo, dost je stalo, dost je stalo. Preko morja moja štorja, trda skorja, mal humorja, čao letalo, glih v skalo, jaz pa skočim na obalo. Joj, turisti je vedno isti, odzavisti, humanisti, kdo je ta, kar z neba, welcome to America, časopisi, prstni vtisi, cija vpraša, kdo nek ti si, stara drama iz Vietnama, koj reklama, kakšna fama. Za posred, zdaj sem bogat, derivat je moj brat, kdo bo koga, žena v boga, kje je droga za soproga? Iza gola, zdaj pištola, že patrola, ko me zrola, ker sredi mesta bela cesta.

0: 10 pripravnikovih sekund.
1: Ti, jaz nastavo naslednjo komad.
2: Kaj, kjer komad? Kjer, a sem, joj, veš, da ne vem. Je, to bi me trak, to bi me trak, daj. Ne vem, če bi bo zdaj salamil, lahko ti pomagaš.
0: 10 tehnikovih sekund.
3: Ti, kdo je pa tebe sploh na tale radio poslal?
0: 20 sekund idile, radija Študent.

0: Milhijad, Milhijad, kako pa naredim, da ta radio ne igra več?
1: Nič lažjega, reče Milhijad. Preprosto, na Facebooku narediš profil Ukinimo radio študent.
0: Kako lepa muzika!
1: Ja, Pipi. In odpoj se.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

Turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji: Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: Moj je stari v glavi špila, vele slalom bi vozila. Ko je padati začelo, mi je rekla tak veselo:
1: Vraček, mi boš kupo smuče!
0: Tam tak vraza koli buče, ko me gledaš tak debelo, sneg je jedno samo delo. Smrekico sem s hoste vlačo, pesa v džemper sem oblačo, hov sem gidal jedno voro, dar sem že tri klaftre skoro. Cela plača gre za gretje, jebeš sneg, daj brž poletje.

smo vzgojili. Pavšale kljuvajo in le na roko. Kakšne jate smo vzgojili, podrhtavajo nam v krasnem stoku. Kakšne jate smo vzgojili, plasirajo. In kakšne jate smo vzgojili, to je naše, je njihov edini moto. In kakšne jate smo vzgojili, tarnajo, podrehtavajo v poskoku. In kakšne jate smo vzgojili, pravijo, da se je vse zgodilo spontano, ob zadnjem boku. In kakšne jate smo vzgojili, porivajo se naprej, nazaj, a zmerajo ob zajetnem obroku. In kakšne jate smo vzgojili,

močnem, črednem stoku in kakšne jate smo vzgojili, tovariši. In kakšne jate smo vzgojili, tovariši.

Yeah.

ne bomo se več pustili jebati v glavo, noben se nam več ne bo, ker tkole smejo, pa tkole s prstom za nami. Ne, mi bomo vstali, bomo pristopili, bomo zavihali rokave, bomo pljunili v roke, bomo popraskali z nogo po tleh, se bomo obrnili in stekali stran. Tako bo zdaj to. Ne bomo se več pustili, ker tkole afne guncat. Ne povedi.

0: Hashtag.
1: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

kadivši časopis, bravši radio in poslušavši pipo, je mladi Čestimir ugotovil, da ni pomembno, kaj ti pravi srce, pomembno je, kaj ti pravi radio študent.

Participativna Ljubljanska avtonomna cona Krajše plac praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.

time in a neighborhood pretty much like yours, perhaps.

0: O, pozdravljeni, kolega tajnik.
1: Lep pozdrav, direktor.
0: Kako smo kaj?
1: V redu.
0: V redu, dobro. Deva mi je v redu tole predelati. Danes imamo en obsežen posel pred nama, gre pa za revizijo evidenc in tako naprej.
1: Ja, razumem, okay, direktor.
0: Dobro. Tovariš, takole gre. Sov?
2: Gor.
0: Cukr?
2: Gor.
0: Skret papir?
2: Gor.
0: Cigarete?
2: Gor.
0: Bencin?
2: Gor.
0: Kruh?
2: Gor.
0: Zelenjava?
2: Gor.
0: Zdravstvene usluge?
2: Gor.
0: Kava?
2: Gor.
0: Javni prevoz?
2: Gor.
0: Smučarske karte?
2: Gor.
0: Čevli?
2: Gor.
0: Kozmetika?
2: Gor.
0: Knjige?
2: Gor.
0: A dej. Gor.
2: Gor.
0: Oreščki?
2: Gor.
0: Marže?
2: Gor.
0: Tud?
1: Seveda.
0: Znamke?
2: Gor.
0: Šolnine?
2: Gor.
0: Mesni izdelki?
2: Gor.
0: Ah. Skuta?
2: Gor.
0: Antibiotiki?
2: Gor, seveda.
0: Pašteta?
2: Gor.
0: Parkirnine?
2: Gor.
0: Les?
2: Gor.
0: Božična dreveska?
2: Gor.
0: Ja, porka duš. Tovariš tajnik, ampak tole slabo kaže. Mi bomo bankrotirali. A gre lahko kaj dol?
1: Seveda.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Marež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
1: Zanimivo. Gospod Google na peronu 1. Gospodična družbena omrežja že maha z vlaka. Aha, tamle pa še družina algoritmi. Očitno vsi potujejo na isto destinacijo. Le kam gre digital? Tam, kjer nastaja prihodnost digitalnega komuniciranja. Na Websi dan 2026, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. V četrtek 10. septembra v festivalni dvorani Ljubljana. Več na Websi.si.

Pozdravljeni, še en ponedeljek v družbi Radia Študent. Za glasbeno opremo danes je poskrbela opremica, tehnicira Maša in pred mikrofonom bom Zmajček, spletna stran pa vam grdo laže. Tako da, ja, malo se bomo pogovarjali, malo govorili o tem, kaj se dogaja v svetu in pa tudi bolj lokalno. Tako, temperatura v zuni je pri prijetnih 21 stopinj Celzija, vlažnost tam srednja s 63%, ura je 11:05, danes je 7. september. Poslušate Radio Študent na 89,3 MHz. Lepo pozdravljeni v dopopoldanskem programu.

To so bili Bosa de Novo s komadom Pesem 14. divizije, tako da smo imeli en tak super, tak funky oziroma zelo nežen uvod v ta naš dopopodanski program. Ampak zdaj pa seveda je na nas, da vam tudi razodenemo, kaj vse vas čaka tam do neke večerne ure in začel bomo ob 12.30 z nagradno igro MGLC-ja. MGLC vam podarja eno šalčko, ki so jo naredili na otvoritvi razstave Draga Hrvatskega Prostor reda in tihih odmikov, zato pa, da lahko to šalčko usvojite, rabite samo eno pravilno, en pravilen odgovor, postaviti na naše vprašanje, kaj to vprašanje bo, pa slišite ob 12.30. Tako, potem pa ob 14. uri nas pričakuje dnevno informativni off program. Ne vemo še točno kaj, malo je še povito v misteri, ampak definitivno bo aktualno in vredno posluha. Nadaljujemo z mestnim napovednikom, če slučajno potrebujete danes večer kakšno idejo, ki se lahko znajdete, ki jo gledate, ki poslušate, no vse to vam mi predstavimo ob 16.30 v mestnem napovedniku. Takoj zatem pa sledi offside ob 17. uri, pripravlja ga aktualna politična redakcija in tudi to je za vsaj za zdaj še malo povito v skrivnost, ampak brez skrbi, ker vam to sproti tudi javimo. Potem pa se popoldanski program že prevesil večernega in ob 18. uri lahko kot vsak delovnik prisluhnete tolpi bumov. Danes Matevž Stopar recenzira San in ki ne potrebujejo glih neke posebne predstavitve, nek pač njihov sloves kot najboljši oziroma eni najboljših metal velikanov, najverjetneje seže zelo daleč, no, ampak ob njihovi 30-letnici pa seveda se posvetimo tudi njim. Tako, potem pa se večer nekako po nekem ustaljenem redu snuje ob 19. uri 100 decibelov, ob 20. uri Stutter Step in ob 21. uri Rhythm Operator, ki pa mu takoj zatem sledi ob 22. uri Break Wave. Ob 23. pa lahko poslušate eno ponovitev objekta meseca iz leta 2021 in sicer o knjigi Angele Nagel z naslovom Ubite vse normalneže, torej internetna kultura, internetne kulturne vojne od 4chana in Tumblrja pa vse do Trumpa in alternativne desnice. Torej ta knjiga za objekt analize jemlje prav ameriške kulturne vojne na internetu, torej če vas to zanima ob 23. uri. Tako, da ne bomo čist predolgi in čist preveč govorili, se posvetimo še naprej glasbi, Yola Tengo in komad Little Lies.

To sta bila Melita in Veno Dolenc in pesem o Tanji, tako da šli smo na neke take bolj tradicionalne lokalne vode in tam bomo tudi ostali, ker ravno včeraj se je zaključil program ribniškega semnja, celo 49. Sejma rokodelskih in suhe robe, rokodelstva in suhe robe. In sicer je bil en tak odličen, ena odlična priložnost za izhod za družine z malimi otroki. Med drugim so lahko videli tudi povorko in pa tradicionalne pletenine oziroma druge rokodelske veščine. Lahko so si izbirali med različnimi izdelki suhe robe in pa celo splezali na cerkev v središču Ribnice, torej na cerkev svetega Štefana. Med vso hrano in pač zabavo in pa tudi glasbo so lahko se premikali skozi cel dan, na kar so potem lahko tudi zaključili ta svoj lušten izlet zunaj, s tem, da so si ogledali, kako so ženske kurali v 17. stoletju na Ribiškem muzeju v okviru razstave Čarovnice v Ribnici. Tako da en tak super lep izlet za vso družino in definitivno za najmlajše. Ker kdo pa ne rab videti, kako so pač

To so bili Lars from Norway, lanski klubski maratonci, ampak zato, ker hočemo vedno gledati naprej, se ne bomo toliko spuščali v to, kaj je bilo, ampak kaj še prihaja. In turneja klubskega maratona 2026 je v pogonu in s tem tudi prihajajo v vaše kraje, ali pa mogoče ne v vaše kraje, naši letošnji klubski maratonci. In sicer naslednji koncert 11.9., to je v petek, se odvija v KVŠ Zakon v Vrhniki in sicer boste lahko slišali Rental nič nič 12 in pa Leriko. In takoj zatem 12.9. v soboto pa lahko v Pumpenci v Novem mestu slište tudi Graben in Rekeson. Zdaj potem naslednji koncerti bojo tudi 25.9. in 25.9. v MC Podlaga Sežana in v AKC Nama Škofja Loka 2.10., 3.10. in tako naprej. Za celoten seznam vseh koncertov si lahko ogledate našo spletno stran na radiostudent.si pošiljnica klubski maraton in dobite vse datume, vse lokacije in tudi vse nastopajoče. Tako da hiter si v svoje rokovnike zapisati, da 11.9. v KVŠ Zakon Vrhnika si lahko ogledate Rental nič nič 12 in pa Leriko.

Mac DeMarco je ravno kar zaplaval v naša ušesa s komadom Goodbye Weekend in medtem, ko mahamo vikendu, se lahko tudi veselimo prihajajočega tedna in kaj vse ima pred nami. Se vem, da je to malo tako pozitivno in ljudje, ki so preveč optimistični, pač nam grejo na kurac in so ogabni, ampak vsen rabimo malo ohranjati nekega pozitivizma, da lahko sploh preživimo. In v tem, s tem pač s to miselnostjo, ne, se lahko tudi zahvalimo ribniškemu sejmu suhe robe, zato ker je spet ponovno, oziroma vsaj poskušal, obujati te neke konjičke preteklosti. No. Tako kot imamo danes, naprimer, ful nek resurgence, mojoj, pardon, neko ponovno obujenje, to je pa je lepa slovenska beseda, tega kvačkanja, pa pletenja, pa vezeni na tako in onako način, ne, ljudje se pač zelo radi ukvarjajo z nekimi temi retro hobiji, no, ampak take stvari, ki so bile pa pozabljene, so pa naprimer pletenje suhe robe, pletenje košar, izdelovanje, ne vem, sit ali pa lončarstvo, tudi to je bilo predstavljeno na sejmu. In taki hobiji so malo bolj pozabljeni, ne, naprimer tudi kiparjenje z motorko, eden od takih, ki ga je čas glih, da ne povozil, ne. In fino bi bilo, da bi, na primer, slovenska mladina, ne, tudi zapopadla, tako kot je, na primer, kvačkanje, zapopadla tudi kakšne te neke tradicionalne slovenske obrti, ne vem, čipkarstvo ali pa, kot smo že omenili, kiparjenje z motorko iz bles, pa take stvari, ne. Tako, da bi lahko vsen pač in ohranjali neke take super tradicionalne hobije, ki pač te zaposlujejo, malo zaposlujejo rokice in tako naprej, hkrati pa tudi ohranjali pač ono tako neko podobo oziroma nek spomin na te neke tradicionalne slovenske obrti. Ampak seveda ne bomo se sproščali samo z temi nekimi retro hobi, a ne, sproščali se bomo tudi zdaj z Rush to Relax in Morven in njunim komadom Daleč stran. Tukaj pa lahko omenimo še, da 11.9., torej v petek, bo v okviru 33. obletnice Metelkove Benefit, kjer boste lahko slišali Snojke, Morven, Mrk, Evi, MSN, Messenger Girlfriend in tako naprej. Vse to v Gali Hali.

kao stari njihov znamenit komad Moja prva ljubav. Če bi slučajno hotel vedeti kaj več o zgodovini Haustorja in pa specifično o tem komadu, si lahko v Kinodvoru ogledate Tretji svet, to je dokumentarni film Arsena Oremoviča o Haustorju, ki pa ni samo navadni dokumentarni film o legendarni zagrebški skupini, ampak je tudi nek tak slavospev glasbeni produkciji nekdanje Jugoslavije in pa naslednjo projekcijo lahko ujamete v četrtek 10.9. ob 19.30 v Mali dvorani Kinodvora.

V Nemčiji je na volitvah v Saški zmagala skrajno desna stranka AfD oziroma Alternativa za Nemčijo in zmagala kar z presenetljivim deležem, kar 44,2% glasov in s tem tudi podvojila volilni izid iz leta 2021, ko je zmagala z pičlimi 20,8% glasov. Zdaj, kaj to pomeni za Nemčijo, kaj to pomeni za Evropo nasploh, ne? Sicer ne moramo trditi, ampak definitivno pa ne zgleda najbolj obetavno. Smo leta 26 in bliža se nam spet neke take skrajno desne vlade na horizontu. Ne vem, kje smo že to videli?

To so bili Markus 5 in komad Brez besed. In brez besed ostajamo tudi mi, glede na to, koliko hitro se širi nestrpnost in skrajna desnica po Evropi. Določeni ljudje rečejo, da je to pretiravanje, ko govorimo o tem, da se stvari ponavljajo iz pač prejšnjega stoletja, ne? Da nekako strmimo zgodovini spet iz oči v oči, a ne? In da pač imamo nek tak historični deja vu. In čisto iskreno, če na tej točki ne vidimo več podobnosti med tem, kaj se je včasih dogajalo, pa kaj se dogaja zdaj in pač ne ukrepamo temu primerno, se mi zdi, da je to tudi na nek način zatiskanje oči. Tudi AFD, ki je ravno kar zmagala, ima v svojem sloganu Alles ist möglich oziroma vse je mogoče in tudi to, da zmaga skrajno desnica v neki taki zahodni državi, ki naj bi širila neke liberalne vrednote in ne vem kaj, vse to, kar pač konstantno Evropska unija poudarja, da se zauzema, da zmaga pač onotko neka taka grozljiva stranka, je tudi noro in prav tako, kot tudi sami poudarjajo, vse je mogoče. Več o Nemčiji, več o AFD-ju, več o neonacistih in o tem, kaj vse nam grozi v prihodnje, pa seveda v Offside-u ob 17. uri pripravlja naša aktualno politična redakcija prispevek o tem, kaj vse se dogaja trenutno v Nemčiji, ampak več o tem kasneje.

La Dispute, ameriški post-hardcore band iz Michigana in njihov komad Woman Reading. Je tako pač neka taka sinteza neke hardcore oziroma post-hardcore no, scene in pa taka izpovedljivega, izpovedljive poezije, no, ker če bereš te, to besedilo od tega komada je kar že samo po sebi je tako lirično spevno in kar srce parajoče, ampak v komadu pa to še tako bolj udari. Ampak da ne bomo obsedeli v tej neki melanholiji, ki nam je zdaj pričarala Dispute, sej mal je fajn, preveč pa tudi ne. Čez približno 7 minut v etru Radija Študent, torej ob 12.30, nas čaka nagradna igra MGLC-ja, v kateri lahko tudi vi srečneži osvojite eno šalčko v stilu Draga Hrvatskega, ki so jo izdelali ob otvoritvi njegove razstave. Torej, vse, kar rabite narediti, je, ko mi vprašamo eno nagradno vprašanje, nas poklicati in pravilno odgovoriti na to vprašanje in šalčka je vaša. Ne klicati še zdaj, imamo še 7 minut, nas loči do takrat, ampak ob 12.30 bodte pripravljeni v nizkem štartu, da vaši hitri prstki začnejo tipkati našo telefonsko številko. Thank you.

0: njih. Ne dve, ampak kar tri na en mah. Pa kako dobro so se vtisnile. Grem kar po okvir. Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditori. Naj umetnost na vas naredi vtis.
1: Pa smo spet nazaj v še eni nagradni igri, cenjeno poslušalstvo, dobrodošli tokrat v nagradni igri Mednarodnega grafičnega likovnega centra, v kateri bomo eni srečnici ali srečnežu podarili šalčko v stilu dela Draga Hrvatskega, ki so jo izdelali ob otvoritvi umetnikove razstave. Šalčke so zelo lepe in če ne bi bilo na vzkrižu z interesi, bi tudi jaz klicala. Ampak tako, MGLC je specializiran muzej in producent grafične ter sodobne umetnosti, ki svojo identiteto gradi na dediščini grafičnega bienala in na umetnosti tiska. In dejavnost MGLC poteka na treh prizoriščih, v gradu Tivoli, v Švicariji in na Plečnikovem auditoriju. To vse pač seveda tam v Tivoliju. MGLC je tudi glavni organizator in producent grafičnega bienala Ljubljana, ki pa seveda veste, da je ena najstarejših in največjih mednarodnih razstav z področja grafične in sodobne umetnosti v srednji in jugovzhodni Evropi. Tako da ja, trenutno si lahko v gradu Tivoli ogledate razstavo Prostor reda in tihih odmikov umetnika Draga Hrvatskega, enega ključnih predstavnikov geometrizma v slovenski umetnosti. Pač geometrizem, se vemo, kaj je to, ne? Torej, take zelo lepe simetrične oblike. Iskreno, ko pogledaš to razstavo, je tako zelo pomirjujoče deluje, no? Vse je pač neka tak subjektivno mnenje, ampak super izgled, mislim, super ogled, tako da res priporočamo. V Švicariji pa sta seveda na ogled tudi stalni postavitvi Senco gledajo moje oči, luč vidile moje srce, ki predstavlja zgodovino Švicarije kot umetniškega prostora in pa razstava spominski atelje Stojana Batiča. Tako da, MGLC z 10. septembrom odpira kar dve novi razstavi. Hum, hum, hum, vizualne umetnice Shirin Salehi. Odpira pač tako prostor alternativnim pripovedim, kjer govorica sreča lastne meje in kjer glas postaja oblika upora ter zatočišče pred nasiljem. In pa odpirajo tudi skupinsko razstavo Liminalne vode, ki raziskuje odnos družbe do spreminjajočega se okolja. Zdaj, ob tej priložnosti lahko ena nagrajenka oziroma nagrajenec prejme šalčko v stilu dela Draga Hrvatskega, ki so izdelali ob otvoritvi umetnikove razstave. Vse, kar rabite narediti, zato da si zagotovite šalčko, morate pravilno odgovoriti na naše vprašanje. Vprašanje pa se glasi: naštej vsaj eno umetnico ali umetnika, ki je sodeloval pri skupinski razstavi Liminalne vode. Tako da vaši hitri prstki lahko začnejo kar tipkat našo telefonsko številko. Imate na izbiro celo, lahko greste tako 01-242-88-00 ali pa če ste tako malo bolj eksperimentalni, lahko tipkate 01-242-88-01. Torej lahko vzamete, mislim, lahko pokličete naš levi ali pa desni telefon v oddajnem studiu, odvisno kako se vam danes pač sede. Še enkrat bomo ponovili vprašanje. Torej, naštej vsaj eno umetnico ali umetnika, ki je sodeloval pri skupinski razstavi Liminalne vode. Definitivno ne dvomimo, da ne bi niti eden od vas hotel prejeti tele lepe šalčke, ki iskreno je kar mamljiva, ampak nismo toliko koruptivni kot mogoče kakšni drugi mediji in si je ne bomo prilastili mimo nagradne igre, vsem dajemo prednost našim poslušalcem, ki si jo lahko še vedno prisvojite. Vse, kar rabite narediti, je poklicati na 01-242-88-00 ali pa 01-242-88-01. A sem rekla nič? Ja, 01. Ok. Tako, in odgovorite na naše vprašanje. Aha, evo, imamo nekoga. Ja? Se slišimo? Ne še? V redu, ni panike. Kar v miru. Aha. Evo, dobar dan, kdo je z nami?
2: Živjo, Maja, tukaj.
1: Živjo, Maja. Slučajno, ponovim še enkrat vprašanje, ali ga boš kar tako iz prve spucala?
2: Andrej Škufca.
1: Andrej Škufca, ja bravo, Maja, ej, svaka čast. Odlično, dej ostan na liniji z našo tehnico, da ona sam tvoje podatke pobere, ampak čestitke, ne bo ti žal tale šalčke, ker premium, iskreno.
2: Evo, super, hvala.
1: Evo, super. Tako, evo, prišli smo do nagrade, pardon, nagrajenca, to pa res, nagrajenke. Maja je pobrala šalčko v stilu Draga Hrvatskega in s tem tudi kaj izropala, glikta ne, pač naše nagrade, ne se hitam. Ampak definitivno pa je ne bomo več mogli tukaj gledati v studiju. Tako, to je bila nagradna igra MGLC-ja, ki vabi na otvoritev dveh razstav, ki bojo potekale, ki bosta potekali 10. septembra v Švicariji, 10. september, torej četrtek, več pa na mglc.si. Tako da hvala, ker ste bili z nami, pa še se vid, mislim, se še slišmo, ne? Ja, tako.
3: Jih. Ne dve, ampak kar tri na en mah. Pa kako dobro so se vtiselne. Grem kar po okvir.
0: Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditorij. Naj umetnost na vas naredi vtis.

Naj opomnimo še, da bo v sredo 9.9. ob 18. uri pred Gospodarsko zbornico Slovenije v Ljubljani potekal protest proti odprtju izraelskega veleposlaništva. Stvari, kar se dogajajo v Gazi, niso teorije zarote, kot trdi Ruth Cohen-Dar, izraelska veleposlanica, ampak so dejstva. V Gazi se izvaja genocid in to ni teorija zarote. Zato pozivamo vse, da se 9.9. ob 18. uri izberemo pred Gospodarsko zbornico Slovenije in protestiramo proti izraelskemu veleposlaništvu, ker ljubezen nas ne bo sprla, ampak sovraštvo.

0: Radio Študent.
1: Turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental Nič Nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper. In finale v menzi pri koritu na Metelkovi.
2: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani. Na radiostudent.si.
3: Proizvod najvišjega kakovostnega razreda. Za vas. R&H.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Na volitvah v nemški zvezni deželi Saška Anhalt relativna večina glasov neonacistični alternativi za Nemčijo.
2: Nemčija!
1: Britanska policija razgnala proti imigrantske protestnike.
2: Bravo, Hrvaška!
1: Protest v Zagrebu zaradi neukrepanja vlade proti nezakonitemu odlagališču nevarnih odpadkov v Gospiču.
2: Bravo, Hrvaška!
1: Odbor srbske napredne stranke izbral Aleksandra Vučića za nosilca liste na predčasnih parlamentarnih volitvah. Vse to in še več v Ofu ob dveh.
3: Of.

Poslušali smo Brne iz propaganda in komad Sakav, da se zaljubam, in če smo že pri propagandi, a ne. Lavrov je, torej ruski zunani minister Sergej Lavrov, je nemške obtožbe o pletenosti Moskve v incident v Leipzigu 1. septembra, ko je brezpilotni letalnik z nekim razstrelivom pristal na letališču v Leipzig Halu, označil za začetek prave vojne. Tako da absolutno zanikajo pač kakršnokoli umešavanje, hkrati pa tudi pravijo, da konstantne obtožbe Evropske unije Rusije, da pač so zdaj oni za čisto vse krivi, a ne, tudi ne vodijo v nič produktivnega. Zdaj, tako je. A je bil tist brezpilotni letalnik ruski ali ne, lej, ne vem. Sem pač samo neumna špikarka, kaj pa jaz vem. Ampak vseeno je pa tako. Evropska unija in tudi pač Merz in Nemčija na vsakem koraku poskušajo iskati pač krivca v Rusiji. In to je prišlo do neke točke, da kar koli se zgodi v Evropi, je že kriva Rusija. Kar ne pravimo, da ni res. Lej, čist možno je, da pač onotko Rusi delajo ne vem kakšno sranje in pač onotko v ozadju in da mi sploh ne vemo tega. Ampak je pa zelo smešno, da na tej točki, da kar koli se zgodi, a ne, so avtomatično krivi Rusi, ne, pač ne vem, otrok nočejo hit v šolo in pač ono tako hoče ostati doma, o, Rusi so krivi, zmanjkal kave, Rusi so krivi, ni več cukra za kavo, oh, Rusi so krivi, hemoroide imaš, oh, ti prokleti Rusi. In tako, ne, pač že na tak dost komičen način se spopadamo s to rusko problematiko. Spet, hočemo poudariti, da ne vemo, a pač so res Rusi imeli tist brezpilotnik ali ne. Ni toliko več to pomembno, glede na to, kako se Rusija sploh obravnava v evropski politiki. Glede na to, da pač res vse hočemo prevesiti na Rusijo, pa a so krivi ali pa ne. Mislim, kljub temu, da ne vemo, a so krivi ali ne. No, tako. Ampak, da ne bomo čist preveč dolgi, nadaljevali bomo kar s komadom Liebe auf den Erster Blick, to sem čist popačila zdaj, od skupine DAF iz Nemčije.

smo lahko pogledali, kaj točno pomeni Liebe auf den ersten Blick, zato ker nismo imeli vseh, vsi nemščine v srednji šoli. In to pomeni ljubezen na prvi pogled, kar zelo lepo, ne? In o ljubezni na prvi pogled lahko govorimo tudi, ko omenjamo Zorana Stevanoviča in kriminalno dejanje oziroma kriminalno vedenje nasploh, zato ker ravno včeraj zvečer je 24 ur razkrila tretjo pravnomočno obsodbo Stevanoviča. Torej, ne samo dvakrat, ampak Zoran Stevanovič je bil trikrat pravnomočno obsojen vsaj zraven, navajajo vsaj. Torej, kaj se je zgodilo leta 2021, je bil obsojen, ker je oškodovanki za posojilo, ki si ga je od nje sposodil, ponudil avto, ki ni bil njegov, ne? In to sodbo so mu potem začeli izvajati leta 2010, ampak zato, ker se je pritožil na njo, je sodba postala pravnomočna šele leto kasneje, torej leta 2011. Tako da zdaj lahko govorimo o tem, da je bil, in to pač dokazano, Zoran Stevanovič vsaj trikrat obsojen. To je zdaj že taka tista pravlična številka, ne? 3, 6, 7, 12, 9 tudi, ne? Tako da jih zbira tako kot Pokemone, iskreno. A mu bo ratal še kakšno pridobiti, to nedvomno. Ampak naslednje magično število, ki ga čaka, je 6, tako da se bo mogel kar mal podvizati, nedvomno mu to absolutno ne bo težko.

Ampak kaj pa o teh, o tej tretji obsodbi, ki jo je razkril 24 ur, pravi Stevanović, ne? On famozno trdi, da ko so sodbe iz kazenske evidence izbrisane, zanj ne obstajajo več in tudi iz kabineta predsednika državnega zbora so 24 ur zatrdili, da starih zaključenih in izbrisanih zadev, ki niso povezane z njegovim političnim delovanjem, ne nameravajo komentirati. Tako, veš, zelo živijo v momentu, ne? O, če se nekaj včeraj ali pa v preteklosti zgodil, to ful nima nekega vpliva na sedanjost, ne? Taka zelo hipijevska mentaliteta, ne? Mi smo tukaj, mi smo zdaj, ne? Smo prisotni, ne živimo v preteklosti, ne gledamo v prihodnost, ampak živimo v trenutku, kar je zelo prikladno za njegov položaj, ampak čist izbriše iz pač zavesti eno res ključno dejstvo in to je samo zato, ker se je dejanje zgodilo v preteklosti, še ne pomeni, da nima posledic tudi v sedanjosti. Ne? Če si jaz zlomam nogo,

pred enim tednom, to ne pomeni, da bom danes imela kaj manj zlomljeno nogo. Če jaz ukradem nekomu avto pred enim mesecem ali pa, boh ne dej, pred 10 leti, sem še vedno ukradla tist avto, ne, pač ne moreš tega zanikati. Tudi, če se ti, na primer, pes puščije na preprogo, preden ti prideš domov, to še ne pomeni, da kaj manj smrdi takrat, ko, ne vem, obrneš ključ in stopiš skozi vhodna vrata.

0: MGLC vabi na odprtje razstave Hum Hum Hum vizualne umetnice Shirin Salehi. Skozi risbo, kiparstvo, grafiko, zvok in poezijo raziskuje meje govorice, kaj besede dejansko izrazijo in kaj neizogibno ostane izven njihovega dosega. Z odsotnostjo podobe odpira prostor alternativnim pripovedim, kjer govorica sreča lastne meje in kjer glas postaja oblika upora ter zatočišče pred nasiljem. V četrtek 10. septembra ob 18. uri na gradu Tivoli. Razstava bo na ogled do 17. januarja. Več na mglc.si. Tokrat v podcastu Vidno polje gostimo Matijo Kocbeka, stilsko neulovljivega oblikovalca in ustanovitelja studija Reformatic. Kako iz slikarstva pristaneš v oblikovanju? Zakaj postaneš generalist, čeprav si nekoč sanjal, da boš zares dober v eni sami stvari? In zakaj? Na vsak projekt znova iščeš nov vizualni jezik. O plakatih, oblikovanju za kulturo in ustvarjanju brez ponavljanja istih fint. Pogovoru prisluhnite na tam-tam.si in na vseh pretočnih platformah. Epizoda je bila posneta v studiu Radija Študent.
1: Šišnik obvešča.
0: Ponovitvi plesne predstave Sonce in železo, ki bi se morali zgoditi 7. in 8. septembra ob 20. uri v kinu Šiška, odpadeta zaradi bolezni v ekipi. Več informacij o vračilu vstopnic na kinošiška.si.
2: Radio.

Ba je, da se ne smemo bat jedrske energije. No, vse to so izpostavljali na konferenci Prihodnost je jedrska, ki jo je v Ljubljani organiziral evropski poslanec Matej Tonin. In sicer med drugim so se sklicevali na to, da so nasprotovali tudi nekaterim drugim načinom pridobivanja električne energije, kot so na primer vetrne elektrarne in hidroelektrarne in lej, kako so to zdaj super, ne? Mogoče mehen pomislek tukaj, da pri vetrnih in hidroelektrarnah v procesu pridobivanja elektrike ne nastaja enormne količine nekih jedrskih odpadkov, s katerimi še vedno ne vemo, kaj narest. Od 70-ih let naprej so, oziroma od 50-ih, pač takrat, ko je bila pač ta onotko jedrska revolucija, je širša javnost opozarjala na to, da ok, jedrska energija top, v redu, ampak kaj bomo pa potem z vsemi smetmi, ki jih imamo, ki so radioaktivne in ki pač onesnažujejo, hudo onesnažujejo pač naše okolje, kaj bomo pa z njimi? In so rekli, in pač samo tam je ostal, tako 50 let kasneje, še vedno ne vemo, kaj bomo s tistimi jedrskimi smetmi. Genialna ideja seveda je bila, da jih pač samo šutnemo v vesolje, a ne? Ne vem, pač, a jih bojo pač z nekim ogromozanskim vesolskim trebušejem, ali kaj jih bojo, mislim, z neko fračo mogoče, ampak ne vem, hudo dvom da je Matej Tonin to premislil, iskreno. Zdaj, jedrska energija, ne da jo pač, da govorimo, da je nek bal, neč od tega, samo treba se pač čist realistično posvetiti pač tudi negativnim platem, ki jih seveda jedrska energija predstavlja. In definitivno pa ne samo slepo slediti pač nekim ideologije oziroma samo napakostiti mogoče pač na tako Evropski uniji, zato ker oni so pa za zelen prehod, mi pa za jedrsko.

legendarna PJ Harvey s komadom Dry in ob tej uri je približno oziroma že vsej spodobno, zveličavno in prav, da vam tudi povemo, kaj vse lahko slišite na današnjem popoldanskem programu in začenči ob 14. uri z dnevno informativnim off programom. Med drugim boste tudi poslušali o volitvah v nemški zvezni deželi Saška-Anhalt, na katerih je zmagala alternativa za Nemčijo oziroma AFD in pa o tem, da je britanska policija razgnala proti imigrantske protestnike in seveda še druge novice, zato pa se boste mogli upeti ob 14. uri v dnevno informativni off program. Sledi ob 16.30 mestni napovednik, če slučajno potrebujete kakšno idejo, kje se lahko danes zvečer znajdete, bodi si na filmskih projekcijah, bodi si na nekih glasbenih koncertih, festivalih, karkoli že, vse to imamo mi za vas zapakirano, lepo s pentljo na vrh v mestnem napovedniku ob 16.30. Sledi Offside, danes o nacizmu, o AFD-ju, o alternativi za Nemčijo in o njihovi skrajno desni politiki. Torej, Nemčija, neonacisti, se razumete, torej ob 17. uri v Offside-u. Potem pa se že dan prevesi v večer in s tem tudi nastopi tolpa bumov ob 18. uri kot vsak delovnik, tudi danes boste lahko poslušali. In kaj je na sporedu? Ja, Matevž Stopar recenzira San. O njih ne rabimo glih neki posebi razlagati oziroma predstavljati. Pač so pač absolutni velikani metala in tudi Steven O'Malley in Greg Anderson, pač ki sta del skupine, projekt snujeta že skoraj 30 let in ob tem tudi en poklon v tolpi bumov. Tako, ob 19. uri pa sledi 100 decibelov in potem se vrsti kar ene par glasbenih oddaj, ob 20. uri Stutter Step, ki ga pripravlja Mark Divjak, ob 21. uri Rhythm Operator, ob 22. Breakwave, potem pa imamo malce kulturnega premora, kulturnega joj. ne da glasbene oddaje niso kulture, ampak recimo temu malo bolj teoretičnega. No? Ob 23. uri objekt meseca, ponovitev iz leta 2021 in sicer o spletni politiki. Tako, knjiga Angele Nagel z naslovom Ubite vse normalneže internetne kulture, kulturne vojne od 4chana in Tumblrja pa do Trumpa in alternativne desnice. To je predstavljena v tej oddaji, torej ta knjiga za objekt analize jemlje prav ameriške kulturne vojne na internetu, torej če vas to zanima, lahko ob 23. uri prižgete radio in se vknete. Gremo kar nadaljevati z glasbo. Maša, ti slučajno veš, kaj je, kaj jaz sem čist zgubljena. Termiti 37, ne? 37 je zaporedna številka, Vidiš, dobro, še dobro, da sem pametna. 37 ni naslov komada, ampak termiti, kišni razdraganci.

Punkerji, Racija in komad Rdeči alarm, tudi sestrska oziroma duhovni sopotnik stripa Rdeči alarm od Tomaža Lavriča, ki je tudi napisal besedilo za tale komad. Tako, z enim takim zanimivim dejstvom smo vas pustili med tem, ko se dopopoldanska ekipa od vas počasi poslavlja. Za glasbeno opremo je skrbela opremica, tehnicirala je Maša pred mikrofonom, pa sem sedel z Majček. Upamo, da ste se imeli fajn v naši družbi, mi vemo, da smo se v vaši, tako da nič hudega, absolutno ne skrbeti, ker čez približno 5 minut vas itak pozdravlja popoldanska ekipa in druge vragolije, ki se pač dogajajo v etru Radio Študent. Tako, mi pa vas spet počasi zapuščamo. Lepo se imejte, lepo bodite in pa ajde.

0: zanimivo. Gospod Google na peronu 1. Gospodična družbena omrežja že maha z vlaka. Aha, tamle pa še družina algoritmi. Očitno vsi potujejo na isto destinacijo. Le kam gre digital? Tam, kjer nastaja prihodnost digitalnega komuniciranja. Na Websi dan 2026, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. V četrtek 10. septembra v festivalni dvorani Ljubljana. Več na websi.si.
1: Kateri gumb pa pritisnem?
2: Tisti, na katerem piše off.
3: Na volitvah v nemški zvezdni deželi Saškanhalt relativna večina glasov neonacistični alternativi za Nemčijo. Britanska policija razgnala protimigrantske protestnike. Protest v Zagrebu zaradi neukrepanja vlade proti nezakonitemu odlagališču nevarnih odpadkov v Gospiču. Odbor Srbske napredne stranke je izbral Aleksandra Vučića za nosilca liste na predčasnih parlamentarnih volitvah. Na deželnih volitvah v nemški zvezdni deželi Saškanhalt je po začasnih izidih zmagala neonacistična stranka Alternativa za Nemčijo, krajše AfD, s 43,8% podporo, s čimer je pridobila 39 od skupno 83 sedežev. Na drugem mestu je Krščansko-demokratska unija, krajše CDU, ki je izgubila več kot polovico podpore v primerjavi s prejšnjimi volitvami in osvojila 17,2%. Sledijo ima Socialdemokratska stranka, Levica in Zeleni vsaka z okoli 9% podporo. Volilni prag 5% je preseglo še zavezništvo Zare Wagenknecht. Volilna udeležba je bila nekaj več kot 75%. Več v nemški kolektivni devenci v offside ob 5. V Beogradu poteka pogrebni sprevod generala vojske Republike Srbske Ratka Mladića, ki je v Hagu pred slabima dvema tednoma zaključil prestajanje do smrtne zaporne kazni, med drugim zaradi obsodbe genocida v Srebrenici. Na sprevodu, ki se je začel v pravoslavni cerkvi svetega Luke, se je zbralo več tisoč ljudi. Za po sprevodu je napovedana izredna seja vlade, na kateri bo premier Đuro Macut predvidoma predlagal predsedniku Aleksandru Vučiću razpust parlamenta, kar je prvi korak za razpis predčasnih parlamentarnih volitev. Glavni odbor vladajoče Srbske napredne stranke je v soboto v Nišu soglasno izbral Vučića za nosilca liste Aleksandar Vučić Združena Srbija. Trenutni predsednik bo tako kandidat stranke za premijeja. Provladni tabloidi so prejšnji teden napovedali, da bodo volitve razpisane za 25. oktober. V Zagrebu je na trgu Bana Jelačića potekal protest v organizaciji civilne inicijative Gospič je naš dom proti neukrepanju vlade glede nezakonitega odlagališča nevarnih odpadkov v Gospiču. Več 10,000 ljudi je zahtevalo takojšno sanacijo odlagališča. Hrvaška vlada je predtem za sanacijo med drugim najela podjetje Kostak, graditeljstvo tehnologije surovine. Direktor podjetja je Miljan Komuha, ki ga Slovenski nacionalni preiskovalni urad sumi vodenja hudodelske združbe za nezakonito zakopavanje odpadkov pri Krškem. Hrvaški parlament je sicer konec prejšnjega meseca izglasoval ugotovitve, s katerimi je podprl ukrepe, ni pa vladi naložil konkretnih rokov za sanacijo odlagališča. Po raziskavi Geotehnične fakultete Univerze v Zagrebu in Urada za pregon korupcije in organiziranega kriminala pa je v Gospiču skupno okrog 37 ton nezakonito odloženih odpadkov. Po podatkih urada gre za odpadke iz Slovenije, Italije in Nemčije, ki so jih podjetja v Italiji in na Hrvaškem lažno prijavljala kot reciklabilno plastiko, dovaženje odpadkov pa se je začelo leta 2021. Poleg Gospiča so podobni odlagališči v Varaždinu in Benkovcu. V mestu Portsmouth na jugu Anglije so se spopadli policija in več 100 protimigrantskih protestnikov, ki so poskusili preprečiti prihod 140 prosilcev za azil iz Francije. Prve demonstracije so potekale v soboto, ko so na pristanišču v Douvru, kjer se Anglija s Francijo stika pri najožjem delu Rokavskega priliva, zbrali zamaskirani moški, ki so motili promet in vzklikali ustavite ladje. Proteste so preko družbenih omrežij Signal in Telegram spodbudile skrajno desne skupine, ki naj bi jih vodili vodil ekstremistični aktivist Daniel Thomas. Protest se je končal okoli 3:00 zjutraj, ko je policija razpustila shod in zagrozila z aretacijami. Iranske oborožene sile so napadle 3 tankerje, ki so pluli po nedovoljenih poteh v Hormuški ožini in 3 plovila povezane z Združenimi državami. Kot poroča iranska agencija Fars, so med drugim napadli ameriško letalo nosilko in rušilec, iranska revolucionarna garda pa je napadla ameriško vojaško plovilo brez posadke, ki je poskušalo pluti v Hormuško ožino. Gre za odgovor na sobotni napad ameriške vojske na iranske tankerje. Ameriško poveljstvo za bližnji vzhod je sporočilo, da so v napadu 2 tankerja trajno usposobili, enega, ki je plul v Omanskem zalivu, pa popolnoma uničili. Pri tem so zatrdili, da so bila napadena plovila del tajne mreže revolucionarne garde. Iransko zunanje ministrstvo je napad označilo za kršitev ustanovne liste Združenih narodov. Poleg tega je sekretar iranskega vrhovnega nacionalnega varnostnega sveta Mohsen Razai napovedal vzpostavitev omejenega območja ob Hormuški ožini s sankcijami proti vsaki ladji, ki bi vanj vplula. Izraelska vojska je ponovno bombardirala jug Libanona in v zračnem napadu na stanovanjsko zgradbo v mestu Kfar Ereman ubila 9 ljudi, med njimi 2 otroka in poškodovala več ljudi. V ločenem napadu z dronom na osebno vozilo je ubila 2 zdravnika. Genocidna vojska je napadla mesto Deir al-Zahrani, potem ko je prebivalstvu izdala ukaz za prisilno evakuacijo. Napada prihajata potem, ko je sionistična vojska dan prej v zračnih napadih v bližini mest Arab Salim in Nabatije ubila vsaj 7 ljudi in ranila 20. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je zagrozil z vojno proti sicer kolaborantski palestinski oblasti, potem ko je eskalaciji naseljenskih pogromov med palestinskimi vasmi na Zahodnem bregu palestinec zabodel enega od izraelskih naseljencev v bližini palestinske vasi Usarin. Domnevnega napadalca je sionistična vojska ustrelila, potem pa je zaprla dostop do več palestinskih vasi, kjer je prebivalcem hkrati prepovedala izhod iz domov. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je po poročanju agencije Reuters ukazal odstranitev nekaterih na črno zgrajenih izraelskih naselij, po medijski terminologiji postojank, na okupiranem Zahodnem bregu. Ukaz velja za postojanke, ki so jih postavili brez uradnega dovoljenja izraelskih oblasti. Okupatorske oblasti tovrstne postojanke, sestavljene iz bivalnih prikolic, v katerih je manjše število naseljencev, običajno porušijo in legalizirajo njihovo postavitev na drugem kraju, kar jim omogoči dostop do vladnega financiranja. Ločeno je izraelsko vrhovno sodišče razsodilo, da morajo izraelske oblasti omogočiti vrnitev 3 palestinskih družin, ki so jih z vasi Džalut izgnali naseljenci. Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je na ustanovno sodišče ponovno vložila pritožbo glede glasovanja po pošti, saj si prizadevajo za nove omejitve pred vmesnimi parlamentarnimi volitvami novembra letos. Pritožbo so vložili 2 dni potem, ko je Zvezno okrožno sodišče v Massachusettsu zaradi protiustavnosti prepovedala ameriški pošti uveljavljanje Trumpovega odloka. Ta je od nje zahteval sledenje pošiljkam glasovnic z namenom ugotavljanja, ali jih je mogoče zavrniti. Sodišče je odločitvi kritiziralo tudi časovni okvir odloka in dodala, da ogroža odvzem volilne pravice milijon državljanom, saj so nekatere zvezne države že začele pošiljati glasovnice po pošti. Of je pripravila Jana.
4: Sonce sije, klorofil se dela, life je lep. Ampak pol pogledaš, pa ti zamori, oziroma prgeš radi študent in je konc.
5: Zato smo pa tle, ne?
4: Ja. Yeah.

Ne vemo, koliko so se vas dotaknila besedila skladbe Not, ki so vam jo zdajle odšpilali Big Thief, ampak je bela cesta. Interneti so skor pregoreli od razno raznih teorij, o čem je pravzaprav ta komad. Od tega, da je Via Negativa, da je v Bogu, do tega, da je v spolnem nasilju ali pa politiki pa tem ali onem. Eden izmed boljših opisov pa je, da je Not jezna ljubezenska balada in preklet urok, ki ga izreče gozna čarovnica prevzeta od čustev. A ja, mim grede, če želite še mal bolj kot zgolj verbalno prekleti Donje in Bibije in Janezga in tako naprej, lahko greste v Hong Kong, kjer to prakticirajo. Sam prineseš fotko, potem pa ta vrač skozi obrat, ki se mu reče pretepanje zlikovcev, naredi svoje. Sam povemo, ker možnosti za čim boljši rezultat so verjetno večje, če to naredi več ljudi. V glavnem, ta preklet, urok, ki smo ga zdajle poslušali, pa je na glasbeno opremo postavil Jernej Trebežnik, ki je torej pripravil glasbeno opremo, ki jo boste poslušali tja do 6. ure. Za reglerje je vid pred mikrofonom pa Lučka. Poslušate Radio Študent na 89,3 MHz. Jo.

Relativno frišen komad Well Done Kid, You Did It, z relativno frišenega albuma z naslovom It Goes On od britanskih Westside Cowboys smo ravno kar poslušali. Njih lahko najbližje nam ujamete 7. novembra v Pragi, no, so tudi v Milanu 9. novembra, ampak ostalo je pa valjda vse bolj severno, ker boh ne daj vstopiti na območje bivše juge. Avstrije še nekako greja, ne? Ampak bolj južno pa, kakorkoli njih lahko torej slišite tam in takrat. Na Radiu Študent pa lahko danes slišite mestni napovednik ob 16.30. Ob 17. sledi Offside, danes torej v nemški kolektivni demenci, kot se je odlično izrazila naša aktualno politična redakcija. Ob 18. pa še tolpo bumov, ki jo danes pripravlja Matevž Stopar. Poslušali pa bomo tako drone metal poslastico, namreč Sun so izdali album Sun. Če niste ziher, kateri Sun so drone metalci, tisti, ko piše S-U-N-N, presledek o zaklepaj, zdaj pa mogoč že bolj šveste, če niste bili čiziher. No, tok zaenkrat več o večernem programu, pa seveda kasneje.

Se spomnite tistih predvolilnih plakatov v smislu, volite nas, da bodo naši otroci še naprej peli slovenski pismi? Mislim, kako bi lahko človek na to pozabil? Seveda. In zdajšnje ministrstvo za kulturo zgleda, da je ful veselo, da lahko zdaj financira en projekt, za katerega lahko kaže s prstom na te iste plakate pa rečejo, a smo vam rekli, a vidite, da se držimo tega, kar smo obljubili. Skratka, ta projekt se imenuje Govorjena slovenščina 2.0 in na tem portalu v bistvu zbirajo posnetke vsakdanje slovenščine, ki bodo uporabljeni za raziskavo govora, za razvoj digitalnih orodij za slovenski jezik in v bistvu tudi kot arhiv jezikovne dediščine. In pravzaprav zgleda tako, da posnamete en kratek pogovor in ga potem torej naložite na ta portal. Na tej točki se seveda poraja vprašanje, koliko teh posnetkov, ki jih prejmejo, je res brez anglizmov, pa kakih tasočnih. Ampak v redu, se pa človek tudi vpraša, a bojo zbirali tudi recimo kake pregovore, da nimo en kroški pregovor, se glasi, kamer si hudič ne upa, to ta babo pošle. In pol ne veš, a bi zavil z očmi zaradi tega klasičnega, suhoparnega, seksističnega primitivizma, ali bi bil tak, ej pa, v bistvu, prav imaš. Hvala za to. Zakaj si hudič ni upal na MZK in je tja poslal Ignacijo Fridel Jarc, boh ve, mi pa vas pošiljamo v komad Keep Your Name.

čimi s komadom polikarbonat je bil tole. Zaenkrat nima kakega špila napovedanega, nismo ziheraj že našli kak vredo after party plac tudi, ne? Ampak menda pa nekaj drži kot pribito. Namreč v opisu na njegovem Instagram profilu piše, da njegovega imena doben ne izgovori prav iz prve. Mislim, glede na to, sicer rekel si, da sta bila vida sošolica, ampak kak bi ti intuitivno iz prve prebral njegovo ime? Tudi ti ne veš. Ok. No, v bistvu smo šli pol poslušati tudi tolpe bumov, pa Ereš intervjuje in povsod je rečeno čimi. A ne? Tako da, ima kdo kako boljšo rešitev mora biti, ker očitno živimo v laži in valjda nas matra firbec, da pa vsaj malo blažimo to bolečino ali pa tudi na konc koncev si privoščimo zdaj in toka in komad Ikea Killer.

0: Ne vem, a ste gledali in če ste, kdaj ste gledali Igre prestolov v smislu, a ste gledali takrat v času največje euforije ali kar ene precej let kasnej. Skor zihar pa nosimo vsi zelo podobne rane, kolektivne travme in v bistvu zaradi besede Ikea v naslovu ravno kar slišanega komada Ikea Killer. Smo se zdaj spomnili na to, da so, no, verjetno niso naredili, ampak je bil takozvan mim, ko je bil na sliki ta trikoten košček lesa, ki ga daš, da štopa vrata in je v tisti ikejščini pisalo Hodor. Iskreno ne vem zdaj, kaj naj vam še rečem, mislim pa, da nas bo zdaj reklame rešile muk.
1: Reklame.
2: Gospodična, vozovnica, prosim.
3: Model? A ne vidiš, kjere štofe imam na seb?
2: Izstopajte v stilu. Trgovina.radio student.si.
1: To je bilo to.

se za jaja bega. Da nas cili šipe voli. Da želi

Tarantela nosi naslov, tale ravno kar slišan komad. Zdaj sodbo, a bi se dal Tarantelo plesati na to Tarantelo, prepuščamo vam. Mislim, 600 svinc verjetno to res ni bil, no. Se pa vsake tok časa kaj, fajn spomnat ali kaj, ne vem, na neke starodavne načine zdravljanja razno raznih bolezni in podobno. In isto je bilo s Tarantelo, ne? Človeka je pičila Tarantela, okoli njega so se zbrali muzikanti z mandolinami, kitarami, tamburini in začeli igrati različne ritme. In ko je pičen človek trznu, je to pomenilo, da so našli ta pravi ritem in potem so ob hitrem šest usmincu plesali ure in ure in celo več dni, dokler se človek ni zrušil od utrujenosti, kar je seveda pomenilo, da je ozdravevane. Zdaj nekih znanstvenih potrdil glede tega ni zares, pravijo sicer, da pajkov strup dejansko ni bil smrtonosen, je pa res, da so skozi ta katarzičen ples sporočali oziroma ne sporočali, sproščali so tak nakopičen stres, zatirane emocije in tako naprej. No, če pa danes začneš plesati sretulce, si pa prefuknen in označen za potrebnega psihiatrične obravnave na mesto, da bi plesal pred državnim zborom, pa na državnem zboru, pa v državnem zboru, da mogoče ta strup lepo steče ven in to bi pokalo. Pokal pa bo tudi naslednji komad, ki ga je Future po svetu Tupakov z naslovom

Seveda pa to zdravljenje pika pajka s plesom tarantele takoj spomni na en dokaj podoben, ampak v resnici sploh ne podoben primer iz 16. stoletja, ko je ena ženska na ulici, mislim da v Strasburgu, začela brez glasbe, brez povoda, brez nekega veselja plesati, ampak menda ni bil zares to nek ples, kot nam prodajajo to, ampak je šlo za neko mrzlično, neustavljivo gibanje, ki ga ni in ni mogla nadzorovati. In v naslednjih tednih se je pridružilo še na stotine moških, žensk, otrok in na neki točki jih je bilo okoli 400 in menda res ni bil tak prizor, kot si ga predstavljaš na prvo žogo, ne? Ala fak je, napila so se ulice varianta. Ampak so menda kričali od bolečine in se krvčevito zvijali s praznimi pogledi dan in noč in nekateri so celo plesali do smrti. Skratka, razlog tega dogodka, poznanega pod imenom plesna kuga, pa je menda pravzaprav množična psihoza, kateri zna biti, da je botrovala tudi zastrupitev z neko glivo, v kateri je ergotamin, torej aktivna snov, ki je kemično podobna LSD-ju. Torej, ena izmed teorij je, da so leta 1518 doživeli skupinski trip za ston, za kar ti danes samooklicani šamani zaračunajo 500 evrov plus prispevek za vodo. Ne? Okay. Kakorkoli dovolj o tem, zdaj dobite mal zumerskega trepa oziroma ne. Se kaj pa zdaj sploh sledi? Ne del. No, potem pa dobite nedela na pol.

ozaveščanje o mentalnem zdravju, povprečno največ rojstev in razhodov, ogromno enih špilov in rojstni dan Metelkove. Tako je, skupni imenovalec je september, ta konec tedna lahko torej pičte na praznovanje, oziroma ne že konec tedna, v bistvu se dan se začne, celotedensko rajanje in praznovanje 33. obletnice Metelkove. Tako v petek, kot tudi v soboto, pa se bo še toliko bolj ogromno dogajalo. Sicer pa september tudi pomeni začetek turneje klubskega maratona 2026, tudi Tekion, ko smo ga zdaj lepo poslušali, je bivši klubski maratonec. Letošnji klubski maratonci pa so z letošnjim maratonom oziroma turnejo že začeli prejšnji teden. Ta petek pa lahko reci jamete Rental 0012 in Leriko v KVŠ Zakon Vrhnika, v soboto Graben in Rekeson v Novem mestu in to k vam zaupamo zaenkrat. Zaupamo pa vam še, da se bo finale letošnjega maratona odvil še 6. novembra v Menzi pri Koritu. Več informacij pa seveda najdete na spletni strani Radija Študent.

0: na Tomažin s komadom Vsemu, kar je blizu, z prekrasnega lani izdanega albuma Another Crying Game, ki si je mim grede prislužil drugo mesto najtolpe bumo v 2025. Ireno, v performancu avant šlagerskih pesmi Še ena igra solz pa lahko 29. in 30. septembra ujamete v gledališču Glej.
1: Vse bo v redu, ne se bat, jaz bom poskrbela zate.

ga čez občutek, ko prokrastiniraš z učenjem ali pa delom in greš brskat neke naključne zadeve in potem upišeš v brskalnik, naprimer, po čem neki neki. In ti najprej itak vrže ven tiste predloge, kaj so pogosto iskane zadeve in potem se kar naenkrat znajdeš pred vprašanjem, po čem so poimenovani meseci in saj res, večinoma po nekih rimskih bogovih pa tako naprej, ampak poti pa vrže ven še vprašanje, zakaj nimamo 13 mesecev z 28 dnevi in te kar mal sram, da klikneš na to, ker bi načeloma že mogel vedeti, da kar dost, mislim, poznati ta odgovor na to in ja, res je, ker bi zjebalo ekonomijo, pa tista četrtletje za davke, ker je 13 liho število in ne moreš tega deliti, pa ne vem kaj še vse, ampak predvsem pa to, da boh ne daj, da bi svetovni voditelji v svojem vsakdanu morali uporabljati še eno pogansko besedo več, že itak je težko spucati to ideologijo, ko se je reče LGBT in vse druge religije kot krščanstvo ven iz šolskega sistema, ampak še dober, ker če bi si Trump pršel gor, da sta Julij pa August poimenovana po dveh, recimo vladarjih, bi naredil vse, da bi ekonomija kolikor toliko štimala, sam zato, da bi leto le imelo 13 mesecev in da bi se 13. reklo Trumpus.

Danes je pa en tak mednarodni dan enega športa, v katerem je slovenski narod zelo uspešen. Namreč danes je mednarodni dan pitja piva. Slovenija pa se po podatkih o letni porabi piva na prebivalca uvršča tamle nekje med 11. pa 13. mestom na svetu. Aha, tako da, če se želimo vsaj še s tem mal hvaliti, upoštevite kahla in si odprite enega hladnega, kajti v tej vročini je pivo zakon, kot je povedal, mi pa vam zraven serviramo še en Can't Get Enough.

L.A. Priest, kot rečeno, s komadom Can't Get Enough, in če vam še nismo dovolj dogodkov danes natrosili, kam se torej lahko čez ves teden odpravite in še posebej v koncu tedna, prisluhnite mestnemu napovedniku čez 9 minut, da boste ujeli, kam se odpraviti danes.

Takole je bilo, ne. Z Dolinčkom sem se zmenil za papirje, v Dolč mi je dostavil pesek, krasniči, tam je delavce pripelil po cen, kovač cigle, cimpršk strešen, gelega, pa je še Dimitrijevič v letu, je za hrano poskrbo, smo jeli dober, ono, gulaš, pa postajenšk bazen, veš kakšnega, pa berger, travo tako v štimu za Anglije, lega, pa da ne govorim o tem, ko sem se stanko tam za ploščice zmenil, veš, za... Banjce, veš, da ne moš imeti ono nekaj klošarskega. Pa da ne govorim še o tem, ko si se pa z Novakom za kuhno zmenil, pa zunim, ko je že bil Trifunovič za dnevno. Stari. Jaz sem pa prvil prišparil vsaj za 89,3%.

Neobičajna radijski hit Radija Študent.

0: bivanja onkraj normativnih predstav. No, perverzin, vizualno-poetski prvenec kolektiva Razvrat, pa kvir seksualnost obravnava neposredno, igrivo in brez potrebe po opravičevanju in ta prehaja med humorjem, erotiko, nežnostjo in kritiko ter raziskuje različne oblike kvir užitka. To je to, zdaj pa še v kino.
1: Insight, foresight, more sight. The clock on the wall reads a quarter past midnight.
0: Bam. V dvorani Kinodvora, ne, ne, ob 15.45 je bil na voljo za ogled film Zasebno življenje, ampak verjetno, vsaj po kalkulacijah, je le tega že fertik, zato pa imamo za vas v dvorani, ravno tako v Kinodvora, ob 18. uri na sporedu Soncem obsijana Kutina. In ideja, na kateri temeljita filmski projekt, je pravzaprav preprosta. V bistvu

0: o radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.
1: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.
2: Aha, so že tle. Ni dveh, ki užila srečo, sta bolj zlo kot Julija in z njo njen Romeo. Igrajo Nika Rozman, Matej Puc, Jure Henigman, Domen Valič,

0: Jaka Lah, Bernarda Oman, Milan Štefe, Tanja Dimitrijevska, Jožef Repoša.
1: Ej, men tle piše, da je on Jožef Ropoša.
0: Ja. Sej, ne.
1: Kaj pa te piše?
0: Jožef Ropoša.
1: Ja, rekel si Repoša, pizda, dej. Mislim. A veš.
0: Dokaž. Tanja Dimitrijevska, Jožef Repoša.
1: Ja.
0: Sej, ne.
1: Kaj pa te piše?
0: Jožef Ropoša.
1: Ja, rekel si Repoša, pizda, dej.
0: Prepoša.
1: Mislim.
0: Prepoša.
1: A veš.
0: Ja. Jaz sem naredil tako, kaj treba, ti pa tlele potikaš, ne?
1: Bej, nisi naredil tako, kaj treba.
0: Potem pa dokaž.
1: Obstajajo dokazi, tudi materijalni. Bodo dokazi.
0: Jožef Repoša. Bodo. Kar naprej govorimo samo, kako neki bo. To je tako, kaj... Jožef Repoša. Ne, prosim, razčistimo, dej najdi dokaz. Ne, takoj, zdale. Milan Štefe, Tanja Dimitrijevska, Jožef Repoša. Sej, ne.
1: Kaj pa te piše?
0: Jožef Ropoša.
1: Ja, rekel si Repoša, pizda, dej. Umir se. Bomo to reševali na teh inštancah, ko so postavljene. Se imamo, vendarle imamo inštitucijo, ne?
0: Ja, ki deluje ali pa ne.
1: Če ne bomo pa na svet dal.
0: Jaz mislim, da se treba obrniti glasbi.
1: Mislim, da je skrajen čas, ja.
0: Nekaj ni v redu, ne?
1: Ni konceptualno to.
0: Jaz mislim, da popuščava, ne?
1: Zdaj, v smislu tega, da hočeva delati najbolj neznosen program, mislim, da smo še vedno konkurenčni, ne?
2: Offside. Rasistična alternativa rasizmu. Na deželnih volitvah v nemški zvezni državi Saška Anhalt je s 44% glasov zmagala neonacistična stranka Alternativa za Nemčijo oziroma AfD. Stranka se je v 83-članskem deželnem parlamentu s tem zagotovila 39 sedežev, do absolutne večine so ji zmanjkali 3 poslanski stolčki. Krščansko-demokratska unija oziroma CDU je prejela 17% glasov podpore, doslej najslabši rezultat na deželnih volitvah na Saškem. CDU se je podpora v deželi tako zmanjšala za več kot 20%, v deželnem parlamentu pa bo imela le 15 sedežev. Kljub temu, da v AfD proslavljajo zmago, ekonomist in asistent na Univerzi v Innsbrucku Torben Januš meni, da za stranko to v resnici ni popolna zmaga.
3: I think when it comes to the Saxony-Anhalt election right now, it's kind of a strange election because on the one hand, the main goal for the AfD was to get to the absolute majority of the voters so that they can rule alone. This isn't the case right now, so they, even if they won, they kind of didn't reach their goal. On the other hand, all the other, the only option to rule this state right now would be all other parties doing a coalition, which also seems kind of unrealistic because the parties are so different and kind of hate each other sometimes. So it's really a strange election that has no clear winner, in my opinion, because nobody can really rule right now, can form a government without doing huge compromises.
2: CDU, prav tako desna stranka, je bila ustanovljena leta 1945, med letoma 2005 in 2021 pa je pod predsedništvom Angele Merkel vodila nemško zvezno vlado. Po njeni upokojitvi je stranka za en mandat izgubila prevlado v zveznem parlamentu. Kljub vrnitvi v koalicijo po zveznih volitvah maja lani ima CDU trenutno le 164 sedežev v 630 članskem Bundestagu. Slab volilni rezultat na deželnih volitvah pojasni Jan.
3: I think it's probably mostly linked to the CDU of the whole nation, so not really the one of Saxony-Anhalt, but really to Chancellor Merz and his politics in the last years. Right now in Germany, there's a coalition between the CDU, which is like center-right, and the SPD, who is center-left. And they have the situation right now that there should be made a lot of reforms. So the economy in Germany is struggling, as you probably know. There are a lot of people who lose their jobs right now. A lot of big companies like Volkswagen, Mercedes, and so on that are really having problems and issues. And so what the

0: sem jih. Ne dve, ampak kar tri na en mah. Pa kako dobro so se vtisnile. Grem kar po okvir. Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditori. Naj umetnost na vas naredi vtis.
1: MGLC vabi na odprtje skupinske razstave Liminalne vode. Sodelujoče umetnice in umetnik s prepletom umetnosti, tehnologije in folklore raziskujejo odnos družbe do spreminjajočega se okolja. Razstava s pomočjo metode eksperimentalnih iger deluje kot vaje v zamišljanju drugačnih scenarijev resničnosti v času ekološke negotovosti. V četrtek, 10. septembra ob 19. uri v Švicariji. Razstava bo na ogled do 17. januarja. Več na mglc.si.
2: Šišnik obvešča.
1: Kino Šiška vabi na dvojno otvoritev. V sklopu cikla Umetnik na mesec se predstavlja umetnik Uno Tisto. Skozi razstavo Field Note from the End of Nature s prepletom folklore in kraške pokrajine raziskuje naš odnos do narave. V sklopu Zine vitrine pa se nam tokrat predstavlja vizualni umetnik Maksim Kustodijo z zinom Madball Part 2, v katerem se istoimenski protagonist spopada z absurdnostjo vsakdanjega življenja. Jutri, 8. septembra ob 19. uri v Dobri vagi. Več na kinosiska.si.
3: Dej no, samo en plamenček.
4: Tole je pa nekdo vzel dobesedno.
5: Mladi zmaji, kjer se iskrice razplamtijo v ideje in kjer so ustvarjamo utrip mesta.
1: Pojutranki se dan pozna. V bazi se začenja serija jutranjih dogodkov Jutranka, kjer kava ni edina stvar, ki te zbudi. Na prvi jutranki nas bo 10. septembra med 17. in 11. uro budila in razgibala DJ-ka Raketa, ime za katerim stoji Veronika Černe. Radijski valovi, festivalski odri in organizacije so ji blizu kot malo komu. Pridi v bazo na njeno plesišče po ples, kavo in sadje ter odidi z dobro mero energije v dan. Več informacij na mladizmaji.si.
6: Drago ljudstvo, nafte ni več. Od sedaj naprej se bomo prisesali na zlati kozmični prisesek. Ekskluzivni distributer Radio Študent.

PVA, trojci iz Anglije, smo ravno kar slišali s komadom Rain in sej brez skrbi, menda ga boste dobili čez neki dni, sam fusi nismo mogli reto spet komada od zmelkov, pljuvam skozi okno, kar reče vmes, že tretji dan dežuje in mene glava boli, haha. Ako pa se boste konec oktobra in ali v začetku novembra more biti potikal po Angliji in v Belgiji, pa lahko PVA slište tudi v živo. Na valovih Radio Študent pa boste ob 18. uri slišali tolpo bumov, ki jo danes pripravlja Matevž Stopar in sicer boste slišali slišali boste Sun, ki seveda ne potrebujejo posebne predstavitve, kajti njihov sloves presega bregove nišnosti drone metala in med drugim jasno ločuje navdušence od skeptikov, je Matevž zapisal, tako da ja, obeta se vam ena taka drone metal poslastica ob 18. uri, torej uro kasneje ob 19. pa sledi oddaja 100 decibelov, ki jo pripravlja danes Nika Štrus. Danes boste v oddaji slišali intervju z Nino Orlič, ki nam bo več povedala v torej novi jutranji serialki Jutranka v sklopu Mladih zmajev. Poslušali pa boste tudi njihovo prvo rezidentko Raketo. Potem Pudgorje je bogatejše za Mirkotov komad Pesem, potem pa še za nameček intervju s Kaja Deskovič iz Gala Hale in seveda en kup muzike, ki jo lahko ta teden ujamete na Metelkovi žurki za 33. rojstni dan. Potem pa gremo dalje. Ob 20. uri sledi oddaja Stutter Step z Markom Divjakom oziroma natančneje 21. edicija oddaje Stutter Step z Marka Sanom. Potem pa klasika ob 21. uri Rhythm Operator z vsemi derivati reggae kulture. Ob 22. Breakwave z Borjo Močnikom. Ob 23. pa ponovitev oddaje Objekt meseca iz davnega leta 2021, ki nosi naslov Spletna politika 4, Kill all normies, in sicer boste v oddaji slišali predstavitev že četrtega dela serije oddaje v spletni politiki, v kateri raziskujejo preteklost in sedanjost zahodnega političnega spletišča. Ja, to k vam zaupamo za danes, kajti to je pravzaprav vse, kar vam moramo zaupati danes. Kaj se pa še glede glasbe tiče, pa sledi komad Morni.

0: Kaj na pekerski? Ne, v grobnico nismo mi vlomili. Smo pa kosti v nesli, to pa ja. Glavo ima kolega v kleti, še lasi so bili gor, tak da je moral spolirati.
1: Še fucking lasi so bili gor, tak da je mogel spolirati, ha? Evo, Easy G in Young Firefly sta združila moči v komadu Blokada 91 in v tem momentu se edino spodobi in je pravično, da pogledamo, kaj pravi naš štajerski koledarček, ki nam krasi studio. In za današnji dan piše, zdaj pa samo malo. Tako da, evo, zdaj pa samo malo, da izkoristimo ta trenutek in vam zaupamo, kdo je sestavljal današnjo popodansko ekipo. Jernej Trebežnik je pripravil glasbeno opremo, Vit je bil za reglerji, pred mikrofonom pa Lučka. Lepo se mejte, poslušajte Radio Študent, ne pa Ta starih in Janče in Sega.

V tolpi bumov bomo poslušali glasbo ameriškega dua Sun, istoimensko ploščo, ki je izšla aprila letos pri založbi Sub Pop, piše Matevž Stopar.

Klasične definicije, vsaj kot so prikazane v sodobnih razpravah o umetnosti, predvidevajo, da so umetniška dela opredeljena z neko vrsto lastnosti. Pogosti kandidati so upodobitvene, ekspresivne in formalne lastnosti. V teh preprostih definicijah ni težko opaziti pomankljivosti, saj so, na primer, razna tehnična navodila zagotovo upodobitve, a jih običajno ne obravnavamo kot umetniška dela. V nasprotju konvencionalistične definicije zanikajo nujnost povezave umetniškega dela z estetskimi ali s katerokoli drugo vrsto lastnosti, ki jih tradicionalne definicije štejejo med bistvene. To je predvsem posledica pojava umetniških del v 20. stoletju, ki se zdijo radikalno drugačna od vseh predhodnih. Eno opaznejših imen med likovnimi ustvarjalci abstraktnega ekspresionizma je zagotovo Mark Rothko, znan po svojem abstraktnem slogu, utemeljenem v aktivnem odnosu opazovalca do slike, je utelešal radikalno vizijo renesanse slikarstva 20. stoletja. Tako se zdi dejstvo, da delo ameriško-latvijskega slikarja krasi 10. izdajo zasedbe Sanj zelo primerno. Sanj ne potrebujejo posebne predstavitve. Njihov sloves presega bregove nišnosti drone metala in jasno ločuje navdušence od skeptikov. Temačna gmota, ki jo Stefan O'Malley in Greg Anderson snujeta že skoraj 30 let, drobi meje težkih glasbenih odvodov in ustrajno premošča svetove avantgardne muzike. Deseterica plošč tvori unikatno godbo, ki širom odmeva iz neskončnih grmad prestižnih kitarskih ojačevalcev, se ne ozira po podpori ostalega inštrumentala in se v valovih neznanske teže izgublja v gosti meglici. Umetniška ideja, za katero se zdi, da se zares manifestira pri skoraj nevarno visokih amplitudah in od pričujočih zahteva določeno mero mazohizma, je postala sinonim imena zasedbe. Sloves presega ime Sanj. Kitarist Greg Anderson pri svoji založbi Southern Lord že od poznih 90-ih let ponuja domovanje mnogim tvorcem, predvsem počasnejših metalskih odvodov. Pod tem okriljem je delovala tudi zasedba Sanj. Kontradiktorno je letošnja plošča izšla pri nemetalski založbi Sub Pop, kar deluje predvsem kot poklon postrokovskim velikanom Earth. Navidez enostavna in neposredna pravila za snovanje svoje vrstne godbe so se skozi dolgoletno ustvarjanje predstavila v izredno raznolikem glasbenem donosu. Od izredno hrupnih, surovih, statičnih kitarskih pasaž na Black One in White One do bolj džazovsko navdahnenih akordov ter klasični spremljavi na Monoliths and Dimensions. Raznovrstnost dolgemu seznamu dodajo tudi mnogi angažmaji, kot je na primer plošča Atar za sedbo Boris ali Terrestrials, ki je nastala v sodelovanju z norveško skupino Elver. V tem kontekstu je letošnje delo bistveno bolj konservativno, z dobro mero introspekcije o tem, kaj entiteta, kot je Sanj, zares predstavlja. Produkt, okleščen zunanjih vplivov in izvirnega eksperimentiranja preteklih izdaj, nekompromisno izpostavlja dvojico kitar. Nastala vrzel je občutna, sploh ko je govora o žanru, ki ima za svoje ustvarjanje na voljo izredno omejen nabor sredstev. Album prežema ta dobra mera retrospekcije in izkušenj iz preteklega glasbenega ustvarjanja. Izbira imena druge skladbe, Does Anyone Here Like Venom, svojo izvirno, nekoliko samokritično besedno igro, izraža lastno zavedanje absurdnosti glasbenega projekta in spominja predvsem na imeni, kot sta Defeating Earth's Gravity ali Grim and Buried z bendovega prvenca. Vrnitev zasedbe k lastnim koreninam spremljajo dolgoletne izkušnje. Potisk eksperimentiranja na stran odpira nov prostor bolj ambicioznim kompozicijam. Neskončni sloji kitar v spremstvu kakovostne produkcije oblikujejo izredno razgibano zvočno sliko. Skladbo Butcher's Guns otvorijo izmenjujoči se odseki težkih kitarskih tonov in nenadni odseki tišine, kar je kljub navidezni trivialnosti koncepta za duo nekaj popolnoma novega. Preostanek skladbe ponuja dobro mero hrupa in glomoznih rifov, ki jih gre od zasedbe pričakovati. Večji odmik od monotonega hrupa ponuja tudi končna skladba Glory Black, okrašena s klavirskimi pasažami, ki ponuja potreben predah od nepretrganega zidu glasnih kitarskih akordov. S
Sun na novi plošči deluje neomajno kot vselej. Izvirne kompozicije in osupljive, neskončne grmade kitarskih linij, ki jih duo vztrajno zgrinja skupaj, predstavljajo vrhunec letošnje plošče. Umeščanje albuma, polnega refleksije in hrepenečega po identiteti, v dolgo ter raznoliko diskografijo vzbudi pomisleke o tem, ki ga ta želi zapolniti. Zgodnja glasbena dela so se uveljavila svojo surovo težo in iskreno, hrupno improvizacijo. Pri njih zob časa ni načel zastarelih produkcijskih metod. Kritika letošnjega dela, bolj kot naslavljanje pomankljivosti in omejenosti izdelka, služi kot poklon preteklim, predvsem pa zgodnim delom zasedbe. Izjemno velik pomen, ki ga plošča nosi za glasbene ustvarjalce, je nedvomno opazen tako v izredno kompleksnih glasbenih aranžmajih, kot tudi pri vsem, kar glasbo obkroža. Skladbe bodo tako s svojimi težkimi rifi in obsežnimi kompozicijami še dolgo neomajno udarjale po utrancu izgubljenih poslušalcih.

V tolpi bumov smo poslušali glasbo ameriškega dua Sun, istoimensko ploščo, ki je šla aprila letos pri založbi Sub Pop. Oddajo je pripravil Matevž Stopar.

0: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V domenih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
2: سنة صباط 41 وخامس ونقصني سنة محفظة قصني محفظة
3: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
4: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
5: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

0: Lepo pozdravljeni v oddaji 100 decibelov, za tehniko bo danes skrbel Arne, pred mikrofonom sem Nika. Bomo pa malo pogledali, kaj se dogaja v Ljubljani. Na intervju se je oglasila gostja, ki je že v studiu, ampak še par sekund preden jo predstavim. Drug del oddaje namenjamo 33. obletnici Avtonomnega kulturnega centra Metelkova. Predtem pa smo začeli z raketo. Zakaj bo prva gostja jutranke v sklopu Mladih zmajev? Z mano je pa Nina Rozenblut Orlič. Živjo, Nina?
1: Orlič.
0: Orlič.
1: Ja, tako no. Zdravo, pozdravljena. Ja.
0: Kako si?
1: Dobro, dobro. Ti?
0: V redu. Ja, nadvsem sem firbčna, kako bo zgledala tale jutranka, tako da bi te kar prosila za začetek, če lahko predstaviš koncept oziroma kaj ima jutro veze zdaj s tem novim koncertnim ciklom. Oziroma ni koncertni, dajmo reči glasbeni.
1: Glasbeni cikl, ja. Pri Mladih zmajih smo se odločili, da bomo žure malo obrnili na glavo in sicer, da bomo začeli z jutranjimi žuri, torej jutrankami. To je serija jutranjih dogodkov, ki se bo zdaj začela. Prvi dogodek je 10. septembra, torej že ta četrtek, med 7. uro zjutraj in 11. uro. Ne, zdaj, to ni after.
0: Okay.
1: Zato, ker Mladi zmaji verjamemo v ničelno toleranco do drog in alkohola in temu primerno sem pač razmišljala, kako privabiti ljudi na pač žur, party. Ideja sicer ni zrasla v mojem zelniku, ne? To je koncept, ki so ga v bistvu začeli furati, pa kaj pa vem, začetek 2000-ih, tam nekje v Berlinu, takrat, ko folk je šel dejansko pač pred službo, pred šolo, pred faksom oziroma pred čemerkoli so imeli za opraviti ta del, na parti, torej niso se ga zadonfali po domač povedan, ampak so pač začeli jutro na mal drugačen način, torej z dobro glasbo, kurirano glasbo, z dobro družbo in plesom. In temu primerno smo razvili pač sklop teh dogodkov, ki bodo potekali od 10. septembra vsakih 14 dni ob četrtkih. Uh-huh. Ne? Tako da vabljene, da pač začnete dan malo drugač. Je pa tako, da pač moraš vstati, ne? Se budilko navit malo prej kot ponavata, ne? In gor in dol. Na voljo bo dober DJ oziroma DJ-ke. Uh-huh. Ko sem pač postavljala, kurirala program, mi je ratal nekako narediti program, kjer je večina punc v DJ-el. Ne? Več o tem bom malo kasneje povedala, ne, kdo vse pride, tako kot si pa rekla, bo pa odpirala raketa, vaša sodelovka in pač tudi v bistvu je hodila tudi, kako so se midve spoznale, je tako, da je hodila na delavnice Abletona v Mlade zmaje Šiška, no? Mm-hmm. Tako da greva, we go way back.
0: Ja, ne, pa se je tudi vse prisotna na sceni, tako da fino, da pač tudi ona otvori, mogoče bo kdo tudi lažje prišel, ker bo že poznal en obraz, pa rekel, da vidim, kako to zgleda, oziroma da slišim. Se pravi, lahko pridem tja s svojim zajtrkom in ga tam pojem in se pol odpravim v službo.
1: Tako. Sicer na voljo bo tudi nekaj malo sadja, imamo tudi tam bar, ki bo na voljo, ne? Na voljo bojo tudi, ne vem, neki sveže stisnjeni sokovi, ampak seveda to proti plačilu, sadje, piškotke, tako naprej, za to poskrbimo in častimo mi. Vse ostalo pa pač, ja, bo po nekih, recimo temu malo bolj žepu prijaznimi cenami na voljo tudi v našem baru.
0: A pa si hočete predstavljati, da je večer, pa bo tako zatemnjeno, ali gremo sončna svetloba?
1: Nismo še čisto odločeni. Jaz mislim, da mislim, imamo možnost zatemnitve prostora, to se je par dni nazaj zgodilo in mislim, da bomo šli v to smer. Definitivno pač bolj, ko bomo v jeseni, bolj bo temno zjutraj, ne? Ampak ja, nisem se še odločila, no? Oziroma smo se odločili. A bi ti rajš, da je svetlo ali da je temno, ko prijaš?
0: Ja, odvisno, če je kakšen VJ ali pa VJ-ka, pol je fajn, da se vidne, pol je tam, ampak mogoče meni je fino, da bi bilo zjutraj.
1: Ne še. VJ-ke pa tako smo razmišljali. Zdaj tako, to je vse, to je začeten projekt. Če se bo koncept prijel, če bojo mladi in mladi po srcu koncept podprli in prišli, a ne, se bo to nadaljevalo. Ne, in potem vsekakor, tako kot si rekla, če so vidžaji gor dol, pa mora biti tam. Drugač pa, ja.
0: Mislim, če je tako drugač, mislim, če je koncept, da je zjutraj, jaz čisto pozdravljam, da je pač svetlomba, ja, ker recimo ena izmed, mislim, ne ima je bila dobra ali bila slaba stran, recimo v koncertni dvorani Rok je bilo, pač vse je bilo na črno pobarvani in pač ne glede na to, kdaj si prišel ven, pač je bilo tako, aj že dan, tako da, ja, no, mogoče fajn, da, da
1: recimo, da, evo, recimo, da, ne vem, bom vrgla kovanc, pa tisti, ki pridete, bolj lahko vidite, a je padla cifra, ali...
0: ali pa so tam pa rečo, ne. Ej, dej, aloh, tole malo za tenino, jaz se še nisem zgodil.
1: Ja, ne, ne, moramo vsem pred pripravo imeti, no. Mislim, da, zato, ker je malo komplicirano za temnitev narediti, no, ampak, ja. Mogoče, ne vem.
0: Okay, mogoče preden greva na program, prej smo se pogovarjali, omenila si več prostorov, se pravi, to se bo dogajalo v bazi?
1: Ja, dogaja se v centru mesta, torej na Ambroževem trgu 3, to je tist prenovljeni del Cukrarne, ki še ni bil prenovljen. Tam je zdaj ena super dvorana, ki je na voljo v bistvu tako za pač tovrstne zabave partije, seveda pa bomo v prihodnje imeli tudi glasbeni program, super dvorana za kakje predstave je tudi, no, tako da to je v bistvu neko novo prizorišče, ki se je odprlo v Ljubljani, predvsem pa je namenjeno mladim in pa pač v bistvu kot nek prvi odr.
0: Mislim, da sem videla, ko sem šla, ko je bil cirkoški šotor pred točno tem prostorom in je pač od zuni se je slišala pač neka elektronika in nekdo, pač folk je tam magic karte igral in pol so bili ljudje tako, da gremo še to pogledati, to zgleda dobro. Tako
1: ja. Ja, jaz mislim, da bo tega vedno več in več. Tudi program bo vedno bolj pester in vedno bolj raznolik. Tudi v bistvu jutranka je na nek način poskus tega, da pač dogajanje damo čez cel dan. Ne? Torej, da ni skoncentrirano samo v popoldanskem času, seveda predvsem primarno je to po šolah, po faksih in tako naprej. Ampak da tlele vidimo tudi, kako boste reagirali na to, da imaš pač možnost se zabavati tudi zjutraj. Mm.
0: Ja, držim pesti, bomo naredili še kaj reklame. Kdo vse pa nastopa, komu lahko delamo reklamo?
1: Torej, v mesecu septembru torej otvorila bo Raketa in potem druga, torej čez 14 dni, bo pa nastopila Muca Maca. Vse, ki smo jih za zdaj, bom rekla, nabirali, so je elektronika žanr in... zdi se mi, no, da smo kar za dobre ljudi nabrali, predvsem, kot sem rekla, je punce, ker se mi zdi, da je zastopanost žensk žal še vedno premehna. Ampak, tako, kot sem rekla, torej, september imajo ti dve brhki mladenki, potem v oktobru, oktober bo pa fantovsko obarvan in sicer 8.10. bosta back to back, torej Mateo Hočuščak in Andrej Kraljevič. Potem bosta Trma, ki jih tudi poznate in ste jih tudi imeli tlele na RS-u, duo Trma, Bruno in Klemen. Potem novembra Katron nastopi in decembra Vasuki in pa Laloe, Kaja Škrjanec. Tako da, kako smo jih nabirali, kar nekih je prišlo, bom rekla, iz voda naših, ker Mladi zmaji imamo lokacije po celi Ljubljani. Torej imamo 5 centrov, torej Šiška, Črnuče, Bežigrad, Štepansko naselje oziroma Golovec, kako rečemo, in pa Zalog. In potekajo čez celo leto delavnice. Ne? In pač vsaj tlele, ta nabor, je kar nekaj jih šlo, bom rekla, čez te delavnice Ebletona, ki so potekale pri Mladi zmajih Šiška, kar nekaj let nazaj. Ali pa DJ delavnice imamo tudi. No? Tako da v bistvu, ko mlada oseba doseže en level, ne, bomo rekli, ne, zdaj čist ta začetniški, se pri Mladi zmajih trudimo, da jim damo pač možnost prvega nastopa, ali pa tudi ne prvega, mislim, ker to so že kar uveljavljeni, no, bom rekla, DJ in DJ-ke. In pač, Če prisluhnete njihovim SoundCloudom, Bandcampom, kjerkoli pač že izdajajo in tako naprej, je v bistvu kar kvalitetna muzika in pač se kar veselim teh jutr, no, zato ker pač je mal drugačno. In ko človek se gre, bom rekla, iz te cone udobja, ponavadi, je ful, kako bi rekla, nagrajujoče. A ne, da, ne vem, zdaj, ali ti delaš jogo, ali ne vem, pilates, ali kakorkoli, zakaj pa ne bi enkrat pač zažural, ne, tako, kakor se zagre in greš pač malo boljše volje, kamorkoli pač te življenje potiska, a ne.
0: Ja, lahko se že sodelo, kaj mi dobiš zjutraj, pa malo podensate, pa
1: ja, na primer.
0: Sestank, ja, ja. Tukor, mini team building.
1: Skor, ja. A ne, z nasmeški, a ne, in pač, mislim, feromoni, hormoni in tako naprej, ampak se to je že dokazano, da ukolikor si aktiven, a ne, in še daš zraven glasbo, a ne, si pač v mal drugačnem.
0: Pa še ta skupnost ni povezovala.
1: Ja, upam, ja. Upam, da nam rata, no, bom rekla, zgraditi to skupnost jutrank.
0: Pa bi mogoče v drugi sezoni šli tudi izven elektronike kaj? Ali se boste držali, že kaj veste, ali ste rekli, to je zdaj tak pilotna sezona, da jemo videli?
1: To je pilotna sezona. Mislim, seveda obstajajo tudi drugi projekti, drugih organizacij, ne, in seveda tudi izvajanje glasbe v živo ima tudi svoj čar, a ne, ampak za zdaj trenutno smo bolj šli v elektronske vode, a ne. Je pa seveda možno vse.
0: No, sem mislila, sem bolj DJ-je, pač, ki pol vrtijo marsikaj na nelih bende, ampak...
1: Pa ja!
0: Ne ste videli, kako,
1: bomo
0: se
1: videli, no, mislim, ker tlele predvsem odpiramo vrata in možnost, a ne, tega, da daš tudi nek feedback nazaj in da pač se skupaj razvijemo to jutranjo in jutranka skupnost, ne.
0: Ok, poslušalkam lahko povemo, da če bojo zamudili v živo, mislim, če ne bojo prišli pogledati, imamo v planu vrteti tudi v etru Radija Študent v sklopu nočnih programov. Mislim, da če se ne motam, bo to petkih, enkrat za vikend, tako da se bo dal tudi mogoče poslušati za nazaj, če ne lih na tistem nočnem ali kakorkoli. Za bende, mislim, za DJ, ki si rekla, ja, da imate že vse prijavljeno, se pravi, ljudje vam ne smejo pisati, jaz bi tudi nastopal.
1: Mislim, lahko pišejo, seveda, vedno, mislim, naši e-maili, vrata, vse je odprto, ne moramo garantirati, da bo takoj, a ne, ta špil bil potrjen in seveda in tako in gor in dol, ampak...
0: Stopnine ni?
1: Ne, stopnine ni.
0: Ok. Tako... Se bo izbirali kakšni prostovoljni prispevki?
1: Ne.
0: Lahko pridejo potem čisto vsi, ki jih je strah kadarkoli, kamarkoli z denarnico. Okay.
1: Tako.
0: pa mogoče še za zaključek bi te prosila, ker pač Mladi zmaji res veliko stvari počnete. Med drugim mi je ful všeč ta avtobus.
1: Ljubo in Drago.
0: Ja, tako je, ja. Kaj ima ta srček na mešte velike. Vsakeč sem ful vesela, kaj ga vidim. Zamam ga za zelo pozitivno znamenje. Kaj vse delate z glasbo pri Mladih zmajih? Maste neke podcaste, sicer nisem nič našla, da bi lahko na internet to poslušala, ampak neki ja, radijskih ljudi je tudi
1: tako, v bazi ima svojo bazo zdaj, tudi Radio Eter, ki se je preselil in je v bistvu že leta prej deloval pri Mladi zmajih Črnuče, tako da ja, imamo na voljo radio in pač studio cel za snemanje podcastov.
0: Mislim, pa recimo se je trilo, oziroma bi lahko našli ki na spletu kakšne posnetke?
1: Na spletu. Je tako. Torej vse informacije so na naši spletni strani, tako da pač mal je treba sam pogledati in tako naprej. Tudi aktivnosti so, torej itak delavnice potekajo, torej v prvem nadstropju imamo temu rečemo tehnološki steber, a ne, in gor in dol, oziroma nadstropje, kjer potekajo vse od VR delavnic do, ne vem, imamo tudi gaming arene in tako naprej, tako da jaz bi res povabila, da se pridete, da se oglasite v bazi in pogledate, kaj vse se tam da. Seveda pa spremljajte tudi program Mladi zmajo, ne, ker tudi v ostalih enotah skozi celo leto, torej vem, da v jeseni imamo ta lokalne dogodke, torej od Plate v Zalogu do Golovecega Gruva, naprimer v Štepanskem naselju, kjer bo koncert v živo, ne, in tako naprej. Tako da dejansko je ful možnosti za mlade ljudi od 10 do 29 let, da se udeležijo, udestujejo in so ustvarjajo v trip mesta. No. Tako da, kar se tega tiče, no, je to ena taka možnost za tiste brez denarnice in z unimi, ki želijo tudi nekaj več. Ne? Ker imamo tudi te open call-e, mestni inkubator za tiste malo bolj ambiciozne, ki imajo neko idejo že in, in bi si želeli zagonska sredstva. Sicer res je, se je treba tudi malo potruditi, ne? In pač na razpis prijaviti. Ampak ja, no.
0: So pa možnosti za mladino, ki mogoče, če ne vejo, ne vejo niti kje iskati informacije, ki najde, tako da super.
1: Tako. Lahko pa povem še anekdoto, kako je prišlo do jutrank, a ne, do imena jutrank. In sicer, mal smo si sposodali ime, ampak brez jaja, ker jutranka z jajem je bila blagovna znamka, pižam, in ker jutranka je halja, a ne, iz Sevnice. A ne. In pač, ne vem, dobila sem en priblisk in se mi je zdelo fajn, a ne, jutrni žur, gor dol, mislim, zaradi mene tudi lahko v šlafroku pridete. Če boste lahko šlafrok tudi zarolali, a ne, bi bilo tudi fajn, a ne, od tudi vaših sodelavcev tukaj, a ne. Ampak ja, kar pa je anekdota zanimiva, da je Melanija, ne, prva dama, začela svojo kariero ravno pri jutranjaki.
0: Okay.
1: Je imela prvi svoj fotosession.
0: To so, to mi je pali babica ta vikend razlagala enemu fotografu, ki je spoznal, ampak ne bova zdaj o prvi dami,
1: ja,
0: bova
1: ja,
0: v drugih
1: ja,
0: damah
1: bova
0: tega programa.
1: Bova v drugih damah tega programa jutranke, ki bojo naredile res, res dober žurno. Mislim tudi vaša sodelovka Katron, jaz se ful veselim njenega seta, ker pač kar opažam je, no, da vse te dame in seveda gospodiči, da se ne bojo počutili zapostavljene, ker jih spremljam že kar nekaj let, se razvijajo in se razvijajo, bom rekla, tudi producenti so, je marsikdo med njimi in res delajo zanimivo musko. No. Tako da nekaj je, ko ti poslušaš to prek radija ali pa pač prek pretočnih kanalov in tako naprej, drugo je pa, ko vidiš te ljudi uživo. No.
0: Ja, pa glasno smo tudi svoj faktor
1: tako,
0: tukaj.
1: Ja. Tako. In kar je zelo zanimivo, ne? Ful imamo dobro izolacijo. Tako da, če tudi tam ga probijemo, no, nam sosedje ne morejo težiti, no, vsaj do zdaj nam niso, no.
0: Tako no, da. Super, to je dobro vedeti,
1: ja,
0: da imate prijazne sosede. Ja, jaz vam želim uspešno sezono, sicer ni to moja klasična pot v službo, ampak lej, zakaj pa ne?
1: Vabljena.
0: Pač pravijo, da če si ne morate vzeti dopusta, morate sam zamenjati pot, ki vam je stalnica, in je to takoj za možgane, kot da je nekaj drugač in bo, kada si človek, kada je človek skor na dopustu, no, tako da. Janač, še enkrat ti dam možnost, da povabiš poslušalke in poslušalce na jutranko, pol pa gremo kar na skladbo.
1: Torej, vabljeni in vabljene 10. 9. v četrtek med 7. in 11. uro zjutraj na jutranke, ko bo za nas rolala raketa.
0: Zdaj pa poslušamo raketa in namest budnice bo uspavanka za Evo.

Banka za Evo na Budnici pa 10. septembra, kot rečeno v sklopu Jutrank, ki jih organizirajo Mladi Zmaj. Mi gremo pa naprej, nov rap komad od novomeške ekipe, raper, ki zna zapeti svoj refren Mirko, producent Timo Radovič, kitarist Borut Perše, Hefe in bobnar Maksim Šaruga, ter back vokalistka Dolores Padevski so naredili komad, ki se imenuje Pesem. Vanjo, pravijo, so vložili veliko ur dela, čustev znanja, spontanosti in premislekov. Ne bojijo se užaliti nikogar, gre za blokovske besede delavskega razreda bez bolečino in žalost stare duše v mladem telesu. Upor proti imperiju, izbrisana generacija, boj zoper izdajalske elite in mlačnost prevarantskih političnih opcij. V glavnem kritizirajo trenutne politične razmere, njihov zvok ni spoliran, je pa pristan, tak kot je srž hip-hopa. Robata in neizprosna. Ostalo naj pa pove komad Pesem, ki ga poslušamo v oddaji 100 decibelov na Radio Študent.

Mirko in komad Pesem. Drugi del oddaje 100 decibelov pa posvečamo 33. obletnici Metelkove, ki se v bistvu začne praznovanje že z jutrišnjim dnem. Zdaj program je kar pester, ampak mi se bomo osredotočili predvsem na slovenske glasbene zasedbe, in sicer v četrtek lahko ujamete Gnomes in pa Klemna v Gala Hali, tako da če poslušali bomo komad 20 let zapora, in glede na to, koliko je Metelkova stara, tu če ste bili 20 let v zaporu, ste zdaj 13 let na prostosti, kar pomeni, da 13 let hodite na Metelkovo. Noč, poslušamo 20 let zapora, Klemen, sam ne vem, če tehnik ve. Poslušamo, Klemna.

0: Poslušali bomo intervju s Kajo Deskovič, ki nam bo več povedala o rojstnodnevnem praznovanju Metelkove.
1: Kaja, najprej hvala, ker si si vzela čas, kako si kaj? Maš pester teden, ste že v pripravah.
2: In so je vedno ful ene organizacije in tako naprej, tako da sem priti busy, ampak skolbo.
1: Super. Ok, Metelkova bo praznovala 33. rojstni dan, od lani velja za varnostno tvegano območje, tako da me zanima, kakšne posledice nosite zaradi te označbe vsakodnevni Metelkovci. Občute sam negativne posledice ali so dejansko sistemsko uredili kaj pozitivnega, v mislih imam predvsem neželene dilerje?
2: Zdaj tako je pač... Ta vsa situacija pri nas je zelo zapletena, ampak nič pa kaj drugačna, kot kar na vseh bivših skotih in večjih pač mestih po svetu, kjer se zadržuje veliko ljudi. Tako da tako bom rekla, pri nas je zares, da jih bolj boljš. Res je, da je prisotna policija, pa res je, da večina ljudi nekaj srečna, da je bolj prisotna policija, ampak kakor pravijo, stisnit pa prdent ne moreš, se pravi, ne moreš imeti eno brez drugega. Tako da pri nas je zdaj končno čez dan mir, ker pač situacija prej bila taka, da to ni bilo za zdržati. Folk se ga je zadeval, nisem tako prbil mu dnevu. Noro je bilo v glavnem, no se je kdor tudi čez dan okolje videl, kakšna tržnica se je zares dogajala, ampak spet je pa tako, a ne. Nas je blazno moc, da smo sami recimo opozarjali na te zadeve, pa se je malo zgodil, pa ker se je nek posnetek pokazal, je pa zares se orenk zgodil in zdaj pač tako je, policija je prisotna, dilerjev je manj, zavedati se pa moramo, da pač te migranti, ki ful ljudi ful motijo, ne, niso oni iz Afganistana pa Maroka drugo prinesli sabo, ampak jim jo pač dajo za prodajati. Še vedno isti ljudje, kakor pač prej, se pravi, in slovenčki in vse ostale narodnosti, ki se s tem ukvarjajo. Tako da mi v bistvu čutimo zares, mi kad delamo kle, ne vem kako je recimo z našimi gosti, sigurno niso najbolj srečni, ampak saj za Galahalo lahko rečem, da so naši pač obiskovalci kar veseli, da je pač vse malo bolj opušteno. Mi, ko pa delamo po klubih, pa tako pa sploh čutimo eno olajšanje, da ne gledamo skozi čez ramo, pa se bojimo je čez Metelko, kaj zares naša.
1: A pa tako mogoče policija tudi intervenira, če se zgodi kakšna pizderija, za kar so ponovati za to tam nočni varnostniki? Ali se pol držijo pa tam zase, da to pa ne bomo mi rešvali, to pa ni naša težava?
2: Mislim, to je... Na to ti ne morem zares odgovoriti. Seveda, da ne bojo gledali, kadar se kaj dogaja, samo zraven pa samo stali, včasih se v kaj vtaknejo, včasih kaj pomagajo, včasih tudi kaj, kaj jih ne bi rabili, ampak načeloma so zgolj opazovalci, ker pač moramo vedeti, da to, kar varnostniki delajo, to morajo varnostniki delati in se policija ne sme vmešavati. To zares, razen če je kaj resenega. In tega načeloma se držijo, no, vsaj kukar jaz vem, ampak to pa to klubov je, bi treba blok še koga drugega vprašati.
1: Ok, pa mogoče deva začeti kar s programom za rojstni dan, kaj vse se bo dogajalo po celotni Metelkovi?
2: Ja, tako je, 8. mi s torkom zares začnemo. Praznovanje z razstavami in sicer v Tiffanyju pa v Jala Jali, potem pa gre počas proti gor, v četrtek imamo že kar velik zadev, recimo, ne vem, v Galahali imamo Klemna Klemna, v Čemlu imamo Gnums, promocijo albuma, pa petek je pa ta pač benefit, kjer zbiramo cash malo za varnost pa infrastrukturo, ker pač probamo biti čim bolj samostojni, seveda, to je tako vsako leto isto, se pravi, da pač kdorkoli pride, nas podpre, lahko malo prosto stop v vse klube in takrat imamo pa pač različne stvari, jaz ne vem, lahko, ker preberem par zadev, ampak načeloma je Facebook event, kjer se najbolj vidi, kaj je, recimo ne vem, bom čisto izpostavila Mirko, ta Mirko Grozni je v Jali, prvne samo Snojke, ta Morveren, pa Mrk, pa bolj še seveda After, kaj imamo? Grindcore koncert.
1: Dekle Strej si bojo v Čenlu, ne? Ja, pa Gromka ima še Psihadelovce pa Movega za Giant. Se, te slovenske sem pol nabrala, da jih bomo še danes v oddaji poslušali, no, tako da tudi Klemen pride na vrsto.
2: Ja, v soboto je pa tako, da imamo recimo v Gromki tu ta Darkland, estetika noir, se pravi Darkwave. To je kar za pogledat. Pri nas ni še upisan noter, ampak imamo v bistvu za Palestino, to moram prav pogledati, ker je to čist nova stvar, ampak v bistvu dobrodelni piknik za Palestino, kjer bo glasba, ples, pripovedništvo pa hrana. Se pravi, en lep dogodek bo, neka potujoča karavana palestinska in se bo pač seveda nabiral denar za pomoč. To je pa to približno to.
1: Ja, fino.
2: Kar imam zdaj v glav.
1: Okej, ne, super, hvala. Se bom še jaz pošla bolj podrobno tudi čez, ker bomo imeli koncertni zapovednik. Mogoče še za konc, ker itak imam ful muzike, da predstavimo line-up, ki ga zares lahko ljudje ujamejo proti koncu tedna. Mogoče za nekoga, ki bere o Metelkovi samo komentarje na spletu, kakšen stavk, kaj vse lahko slehernik počne na Metelkovi, tako, da ga ne bo strah, da pride tja, pa da vidi, da je to zares ful lepa skupnost, da se ful dogaja, da so stvari čez dan tudi.
2: Metelkova ima svoj renome med določenimi ljudmi, ima krasen renome, med določenimi ga nima, pri nas pa pač lahko zares počneš karkol na nekem umetniškem nivoju oziroma umetniškem smislu, se pravi, in lahko se naučiš novih stvari, delati v, ne vem, klubih, karkol organizirati, karkol, mi smo vsi na Metelkovi blazno pač zato, da učimo mlade ljudi, kako se stvarim streže, lahko rataš tonski tehnik, lahko lučni tehnik, lahko organizator, vse živo. Seveda imamo tukaj tudi place za bende, kjer se dogajajo vaje, umetniške ateljeje, skratka, to je en tak ogromen hub. Seveda je tudi tukaj dosti slabih stvari, od katerih so recimo prej govorile, ki vedno pridejo zraven takih placov, ampak v osnovi smo pa mi en super pač kolektiv, ki dela krasne v bistvu zares stvari, tako da vabljeni, ja ne.
1: Super, ok. Kaja, zgale hale, najlepša hvala, pa vse najboljše Metelkovi še naprej.

0: Tole je bil glasbeni blok, ki ga lahko jamete na Metelkovskem rojstnem dnevu. Poslušali smo Dickless Tracy in komad The Curse of Michael Myers, Moving as a Giant s komadom Punk in Morvern s komadom Schadenfreude. Kje jih lahko jamete pa v koncertnem zapovedniku?
1: Flaše niso dovoljeni pred odr, torej pikse se vrtijo v zraku.
0: Takole, smo že v koncertnem zapovedniku, v oddaji 16.30 na sporedu ta obvestila, kam in kako je špikerka rekla, da se danes glasbeno nič ne dogaja popravek. V Channel Zero lahko ujamete Spirit Mother, ni slovenski band, ampak samo to, da veste, da se tudi danes lahko glasbeno udejstvujete. Jutri pa ujamete Sound Explicit v Cukrarni, gre za par slovenskih izvajalcev, Furlan z Georgijom pa Korigom, Bojan Krhlanko in Rok Zalo, kar bojo nastopili UFO Art Night. Potem v sredo pa se tako še vedno nadaljuje v Cukrarni festival Sound Explicit, nastopajo Luka Zabrič, Elvis Homan in Jan Gričar, Sunday Sextet. Medtem ko v četrtek se pa že začne praznovanje glasbeno tudi na Metelkovi, čeprav imate že torek sredo program, pa treba povedati, v sredo vabljeni vsi tudi na protest proti odprtju izraelske ambasade v Ljubljani. Kot rečeno in obljubljeno v drugi polovici oddaje pa program Metelkove. Začne se v Gala Hali, nastopa bo Klemen Klemen, smo že poslušali komad. V Channel Zero pa lahko jamete Gnums, s katerimi imamo jutri na valovih radija študent tudi intervju, in pa Balance DJ set. Potem na festivalu Brda Contemporary lahko jamete Percussions, Žiga Golob in Nikola Vukovič, Žigaj Pavec in Matjaž Bajc in Marko Lasič, Janis Majzan, Ana Hogberg in drugi. Festival traja od 10. do 12. Septembra, dogaja se pa Medana Goriška Brda. Prav tako ponavadi ne omenjamo tujih bendov, ampak ne moramo min Kodek Serafini, ki v četrtek nastopajo v klubu MKNŽ Ilirska Bistrica. Potem pa pogledamo še petek, v sklopu klubskega maratona se bo zgodil prvi koncert, nastopajo Rental Nič Nič 12 in Lerika v Zakonu na Vrhniki. Potem pa nazaj k obletnici Metelkove, v Gala Hali lahko jamete Snojke, Morveran in Mrk in pa potem DJ večer z Evi in MSN GF. Medtem ko v klubu Gromka lahko jamete Psihadelovce in klubske maratonce Moving as a Giant, kasneje pa DJ Puč, ki a.k.a. Dance Dance. Potem gremo še v Channel Zero, slišali boste Drop the Hammer in domače Dickless Tracy, potem pa DJ program Armin, Lil Riz in Sunny, pa pred Jalo Jalo Mirko Grozni in Fire Show, ki mu sledi DJ Pecivo. Špatula bo nastopala v Menzi pri Koritu, medtem ko v Monoklu lahko jamete Kamasutro, Cezo in Balano Split. Potem pa se dogaja še v Cerknem, festival ustvarjalnosti se ima dogoditi Cmakajne, nastopajo Getonka, Back Together in Gregorov, prav tako lanski klubski maratonci in pa etc. Lukas Medvež lahko jamete v Centru mladih Koper Koper. Pa potem pogledamo še soboto, ker je klubski maraton Graben in Rekeson v Novem mestu, v sklopu obletnice Metelkove pa še Dark Wave Estetika Noir v klubu Gromka. Več vam bodo povedali pa v petkovi oddaji 100 decibelov. Mi poslušamo še Mrk, ki prav tako nastopajo, poslušali bomo komad Ganje Mede. Dolžna sem vam pa še povedati, da je za tehniko skrbel Arne, pred mikrofonom sem Blanika, pa lepo protestirajte v sredo. Čau!

Jo, folk, dobrodošli v 21. ediciji oddaje Stutter Step na valovih Radio Študent. Z vami je Marko San in Arne. Tako da ja, začenjamo najsenizi. Bomo videli, kam gremo.

V glavnem to se zaključek kodaje Stutter Step na valovih Radio Študent. To je bila 21. edicija in danes smo vrteli kar nekaj novih stvari. Ena izmed teh je bil torej manual release na Hyperdub založbi z Filom, pa te drugo forthcoming Movil Tracks, štirkratni EP, isto tako od Menija, ki je bil pa prej že releasen kot en komad na Movil Tracks Bangers. Tako da čekajte to, zdaj le, ker smo se poslavljamo, je pa v bistvu on-live kompilacija Volume 1 in poslušamo Fila in featuring Boylan. Tako da, stay locked do konca in čekajte naš SoundCloud za arhiv.

0: Stutter Step Radio. Let's go.
1: Vedno si poslušala njega, 89,3 vse noči. Živjo, sem Freddy Miller, vi pa poslušate Radio Študent.

0: takole. V bistvu smo mi s prejšnjim komadom kar takoj uleteli z novim izdelkom Kabake Pyramid, reče se Rebel Music The Lyrics Tape, ki je zunija od 28. augusta. Tako da Kabaki se bomo še vrnili, med drugim pa bomo sukali tudi malo starejšega Dubmatixa, Dancehall Moments, Blaze Fire in Reggae Powerhouse Bandom, nekaj starošolskih iz 70-ih in nekaj starošolskih izpred parih let, posnetih za Tac Record. Derivatno z domačimi, Marko Man v sklopu DNB kompilacije in DJ LT, na koncu pa oddobiramo vse skupaj še s Pitch Black. Kar se dogodkov tiče, v bistvu nisem nič najdel, kaj pametnega, oziroma nič najdel, tako da tisti, ki imate kaj, pa tega mi ni, vemo, ne vemo, a ne, dajte, dajte javc, dajte sporočiti, aha, PR ima nek z prebliskma.
1: Ja, imam.
0: Prebliskma. Ne,
1: jaz se da je 11-ga.
0: 11-ga.
1: To je zdaj ta vikend.
0: To je, ne, mislim, ni, ne vem, če je vikend, 11 je, mislim, da je petek. A ja, petek je, ja. No, v petek je neki.
1: Nekaj v petek, ampak bomo povedali.
0: Čez... Bomo malo kasnej, tole temu se reče, dramaturški suspens. V temu suspenzu vas bomo pustili do takrat, ko vam bomo seveda razkrili, kaj je to, kar je.

Mi pa kar pejmo v bistvu zdaj z musko in zdaj bomo spet malo zrolali cajt nazaj in vam zrolali oldies reggae, old, roots goldies komade. Začeli bomo z Banana Walk iz Studio One, leto se je pisalo 74, ko je bil ta komad relisan, gre pa v bistvu za instrumentalen komad založbe, ki jo je furo Coxon Dot, ki je pogosto tudi povezan s skupino The Scatolites in glasbeniki, vezanimi na to založbo, reče se seveda Studio One. No, potem se bomo premaknali naprej za dve leti, torej leto 76, ko je šel hit tune, hit song, ki ga zapel Roman Stewart. Roman je takrat prosil svojega takratnega producenta Tomija Cowana za ridim, ki ga je dokončno v bistvu seveda izstrelila, ki bi ga dokončno izstrelil med zvezde reggae industrije in Cowan mu je seveda ustregel in mu priskrbel tak hud roots reggae ridim, ki je v bistvu podlaga hitiča hit song. Za konc pa še en anthem, ki nam je pustil, v bistvu, ki je v bistvu res pustil močen pečat za vse večne cajte z naslovom Red a Red od Firemana Capletona iz leta 2002. To je bila v bistvu res ena taka huda era, ko smo v bistvu takrat digali in v bistvu na hard kupovali 7 inče, kukar je tale. Za Capletona je bil to cajt vrhunca v bistvu kariere, tako da ne samo menimo komad Jaja City, seveda, ki ga poznamo vsi in ki je bil relisan 3 leta pred tem komadom in od takrat je šlo v bistvu samo še navzgor. Tudi ta hit smo doživeli v živo na raznih rototomih, tako da vrejevo, hudi cajti so bili tole, tako da dejmo zdaj v bistvu zarolati vse tele naše bisere v živo, seveda iz oddaje Rhythm Operator na R. Ešo.

0: Evo, takole si slišal Capleton, takrat leta 2002, hudo. Hudo, takrat aktualna tematika, ne, ne moramo reči, da ne, ampak kakorkoli, dobro nas je tole spomnali. Zdaj pa evo, imam zapovedati tist, kar imam zapovedati, kar smo že prej bi mogli, pa pač nismo, pa smo zdaj malo opustili in zdaj, evo, poslušajte zdaj to. Namreč dogodek se zgodi ta petek in sicer 11.9. od 18. do 22. se dogaja, mislim, da zunaj clo, če se ne motam, na Metelkovi in sicer Rockers Session, kjer bojo sodelovali Roots in the Woods ekipca in pa Shiny Bass. Tako da tisti, ki imate možnost, nujno pejte tole pogledati, ker bo zihar fino, tudi tako v bistvu še malo v bistvu za otroke v resnici, ne glede na to, da se ob šestih začne, pa da je petek, pa pol vikend. Tako da po moje lahko tole familiarno užgete eno, a ne, kogarkoli. Mi pa demo zdaj nadaljevati z mečkan zgodovine, rege muske, mečkan smo sicer v zamudi, a ne, ampak bolj zdaj kukar en kol. Zrovali bomo namreč tri komade iz kompilacijskega albuma Celebrating Jamaica 64, ki obeležuje 64. obletnico jamajške neodvisnosti in združuje to raznoliko paleto artistov od roots rege veteranov do lovers rock slavčkov pa tja do velikanov danska. Produkcija albuma se je močno opira na značilno jamajško instrumentacijo in temeljne ritme, ki so jih sproduciral, ne samo menimo, namreč Ted Dawkins in Ted Dawkins Jr., to sta Foter in Sin, ki delujeta kot v bistvu izvršna koproducenta kompilacije, tudi furata to založbo Tac Record in sta specializirana sta za združevanje klasičnih teh izvajalcev, ki so med drugim postavili te temelje žanra, kot je roots, reggae in tako naprej. No, v glavnem na kompilaciji se zvrstili so se različni artisti, kot so Richie Spice, Dwayne Stevenson, Anthony B, Vibes Cartel, Mavado, Terry Linen, Busy Signal, JC Lodge, Soul, Lucian in še mnogi drugi. Tako da za danes smo prštimali, oziroma takole, še to bi prej povedal, namreč tele dva dečkota, ne, Ted in Ted, ne, Foter in Sin, v bistvu vsak let data ven tole kompilacijo. Tako da imate zdaj v bistvu letos bo Celebrating Jamaica. Koliko? 66, ne?
1: A ne 64.
0: 64 je bilo leta 2024. 66. Ja. Tako da Celebrating Jamaica 66, tako da se že nadejamo in ko bo letel, bomo zihar ven kaj iz tega tudi spustali. Za enkrat pa dajmo tole v bistvu zarolat. Marshall Griffiths, Brigadier Jerry'a in Dre J.A. Z reworkanim komadom Equal Rights, ki ga je v bistvu originalno prepeval pokojni Peter Tosh. Tako da tole kompilacijo in vse ostale tudi fajn za med. Res dober pele, najprej pa, kakor sem že prej omenil, Marshall Griffiths in komad Unconditional Love iz leta, wow, malo sem zalajal, iz leta 92, pa dajmo.

takole je bilo, kar se tiče oziranja po času nazaj, čeprav novejše tudi zadeve, ampak demo, kukor smo že začeli v bistvu z novejšimi zadevami zdaj nadaljevati in že v uvodu slišanim Kabako Piramidom. Pred 15 leti je projekt Rebel Music svetu predstavil modela po imenu Kabaka Piramid in njegov opus pa v bistvu že kar nekako poznamo. Ne? Kabaka se pa zdaj vrača 15 let nazaj in je v stilu tistega cajta v letu z novim dolgometražnim projektom, ki se mu reče The Lyrics Tape, kjer najdete 10 komadov v temu early Kabaka stilu, tako mčken hip-hopiš, mal tak power reggae, kakor kol. Danes bomo zarolali v bistvu še en komad Kja Kul Defaja. Potem pa gremo proti severu, v bistvu še zmer smo čez lužo, v glavnem vrtimo Dub Matixa s komadom iz leta 2014, kjer je zavabil na vokal Anthony Bia. Komadu se reče Detonator in ga je pred kratkim ponudil v zastonjski dol Potek, tako da tole si lahko poiščete in, in pač seveda boste imeli džabecki. In pa smo že v momentu, ko bomo ritem malo svičnali in prešaltali na dancehall. Blaze Fire je sred poletja, se pravi začetku julija, ponudil nov single One More Cup. Komad je tak nastal v sodelovanju s producentom Mikadom, za inspiracijo pa so vzeli klasiko iz Guadalupe, La Plisitol. Feel good banger v stilu Blaze Fire za poletne dni je tole. Potem pa zaokrožimo še s plato, ki smo že precej prežvečali, namreč reggae, powerhouse band in friends series 2. In na plati so poleg ruca tudi derivatnejši momenti od dancehalla tudi do hip-hopa, tako da predno prešaltamo še na trši vibe, se pravi, že malo napovedujemo, ne? Še komad Acid z Mr. Liam na vokalu, ampak najprej pa Kabaka Piramid in komad Kja Kul Defaja.

Evo, what a dance hall, nice, ne? Ampak zdaj bo pa še nicer. Gremo zdaj na derivatne release v stilu Jungle in Drum and Bassa. Producent Crossy je svojim novim singlom How You Feel, ki je v bistvu nekako njegova, temu demo, temu rešt, nežnejša plat produkcija. Ker Crossy ga drugač zna kar v bistvu kvalitetno zaružiti in zapegljati po serum dvojki s svojimi bassline-i. In ta lepokalica je šla za Born on Road založba. Potem pa rolamo komad Alive in the Dark, ki ga boste lahko zasledili tudi na novi letošnji DNB kompilaciji, ki vam serviramo že kar nekaj oddaj. Namreč konc oktobra nas čaka tradicionalna drum and bass konferenca in ekipa vsako leto v sklopu eventa organizira tudi natečaj za to kompilacijo. In tokrat je ta del naloge dobil fota Markoman, med drugim tudi zelo, ki zelo dobro fura tudi svoj label Illegal Audio in danes imamo njegov preomenjeni komad Alive in the Dark. V kratkem vam bomo tudi nanudili kratek intervju z Markomanom, tako da tole trojko pa končujemo z remiksom od DJ LT-a, ki je dve let nazaj remiksiral pevko Miš in komad Radičme. LT se je tokrat zakopil v jungle stil komada, ampak aim and break pa to, ampak še zmer pa ostaja z remiksom v rege Vibri. Vemo, da je LT zelo širok, kar se produkcije tiče, njegova paleta se maže od daba regeja stepračkov do drum and bassa, njegov talent pa bomo v prihodnosti še slišali, seveda s fresh komadi, ki jih LT še tensta. Še prej pa nas zanima, how you feel?

takole. Oddaja se počas bliža koncu, za na konc pa bomo še mečkan zaplavali. Tokrat mečkan poskočne, čeprav vrtimo Pitch Black, ki sta znana po bolj umirjenem takem ambientalnem sandu. Potem pa bolj poskočnejši komad za to, ker vrtimo njuno remiksirano plato Random Translations, ki so jo zagodili različni producenti iz različnih žanrov. Za konc torej vrtimo komad Flex v Automatic Rerabu. Nač, in to je to, v bistvu od nas za vas, za nami že Breakwave, ali koga, ne? Božo, za nami, oziroma kukar je zanč rekel, Oskar, kaj je za nami? Za nami je včeraj. Rečemo samo še adio, do naslednjič. Čau.

0: meseca. Eno nedeljo v mesecu v maniri tigrovega skoka skačemo v preteklost, da bi izprašili zaprašene umetnine ter na novo izpraševali njihovo nosečnost s prihodnostjo. Objekt meseca. Samo na Radiu Študent.
1: Spletna politika četrtič. Kill all normies. Pozdravljeni v oddaji Objekt meseca, v kateri predstavljamo že četrti del serije oddaj o spletni politiki, v kateri raziskujemo preteklost in sedanjost zahodnega političnega spletišča.
2: Po nezdravih količinah spletnih smeti, ki so jih avtorji zaužili med pripravljanjem oddaj o spletni politiki, je zaradi skrbi za duha avtorjev in poslušalcev Radija Študent nastopil čas za odmik od novih medijev k starožitnemu mediju avstro-ugrskih prednikov. Tokratna spletna politika se posveča knjigi. Decembra lani je namreč v sklopu letnika revije Problemi izšel slovenski prevod dela Angela Nagel z naslovom Ubite vse normalneže, internetne kulturne vojne od 4chana in Tumblrja do Trumpa in alternativne desnice, ki za objekt analize jemlje prav ameriške kulturne vojne na internetu.
1: Preden se lotimo samega dela, povejmo, da v izvirniku kar mrgoli terminov in izrazov ameriškega spletnega slenga, kot so shitposter, normi, basic bitch, brošalist in lamestream, ki v slovenščini nimajo ustreznih prevodov. Čeprav se v vsakdanjem pogovoru sodobne slovenske mladine angliški spletni sleng pojavlja v izvirniku oziroma kot anglizem, je prevajalka Maja Lovrenov večino slengovskih izrazov poslovenila. Slovenske različice so včasih bolj, včasih manj posrečene. Sprejemljivo, čeprav nekoliko izumetničeno, naprimer zveni izraz normalnež, ki ustreza angliškemu normi. Manj posrečen se zdi izraz generičarka, v katerem težko razberemo ulični podton angliške basic bitch. Še najbolj pa v oči bije prevod termina shitposters, ki ga prevajalka sloveni kot objavljalci sranja. Zdi se, da okornost pri prevajanju angliškega spletnega slenga sicer ni izključno krivda prevajalke, temveč tudi izraz splošnega pomankanja slovenskih pojmov za opisovanje delovanja na spletu.
2: Ubite vse normalneže predstavlja taksonomijo alternativne desnice in poskus interpretacije pomena internetnih vojn iz leta 2016. V očeh mnogih, tako na levici kot na desnici, ima to leto privilegirano mesto. Mnoge pretežno apolitične vsebine na YouTubeu, na primer novi ateizem ali streamanje videoiger, so dobile močne politične, večinoma konzervativne konotacije. Apolitična mladina, ki je odraščala ob TV serijah, kot je South Park ali Breaking Bad, je na spletnih portalih, kot so Reddit, 4chan in Twitter, odkrila transgresivnost politično nekorektnega shitpostanja. Realnost navdušenja nad tem početjem dobro ponazori zapis nekega 4chanovca malo potem, ko je odkril podstran B, namenjeno naključnim objavam brez specifičnih uredniških smernic.
1: B je prijatelj, ki te stalno prosi, da poskusita skupno masturbacijo.
2: B je tip, ki kliče linijo za preprečevanje samomorov, da bi osvajal svetovalko.
1: B bo demoliral trdi disk, ko naslednjič nekdo potrka na njegova vrata.
2: B je prijatelj, ki stalno govori o joškah tvoje mame.
1: B je stric, ki te je nekajkrat otipaval.
2: B še vedno okreva v bolnišnici, potem ko je poskusil nekaj, kar je videl v hentai.
1: Leta 2016 se poleg mnogih zvest na desnici pojavijo tudi zametki BradTube-a oziroma levičarskega YouTube-a. To leto je začel nastajati tudi slavni podcast Čapo Trap House, ki je smešil in kritiziral tako desnico kot tumblerjevsko identitetno politiko. Trolanje identitetne politike in zoprestavljanje politični korektnosti sta bili sicer pogosti tako na levici kot na desnici, kar je porodilo fenomene kot je Filthy Frank. Ta je svoj humor gradil na politično nekorektnih, vulgarnih in pogosto ekscesnih prizorih, v katerih je nastopal skupaj s svojimi pajdaši, zaradi česar je oddaja postala priljubljena tako pri mnogih na levici, ki so Franka dojemali kot parodijo desničarjev in identitetne politike, kot tudi mnogih na desnici, ki so v Franku videli originalno parodijo politične korektnosti.
2: Delo Angele Nagel je mozaik iz pravkar opisane preteklosti. Kot pove avtorica v predgovoru k slovenski izdaji, je knjiga preisek iz časa kot enovitna teorija. Kar dokumentira je podtalno hrumenje, ki ga je bilo mogoče zaznati, preden so te sile izbruhnile v realno življenje. Glavni junaki in primeri v knjigi so danes le še košček internetne zgodovine. Mim opice, Harambe in Gamergate sta postala spletna prazgodovina. Gejevski zvezdnik alternativne desnice Milo Yiannopoulos, sicer eden glavnih junakov knjige, je zaradi spornega zapisa o pedofiliji že leta 2017 utonil v popolno pozabo. Celo Richard Spencer, izumitelj termina alt-right, ki je še leta 2016 na neki desničarski konvenciji vpil Hail Trump, je preteklo leto razglasil konec alternativne desnice in gibanja MAGA ter pri predsedniški kandidaturi podprl Joea Bidna. Tudi v slovenskem prostoru bolje znani predstavniki intelektualnega temnega spleta, kot so Brett in Eric Weinstein, Sam Harris in na vse zadnje Jordan Peterson, so v zadnjem času izginili iz javnega diskurza. Njihovo mesto pa so zasedli QAnon, neonacistični predstavniki alternativne desnice, denimo Nick Fuentes in gibanja kot je Boogaloo Boys.
1: Obdobje spletnih bojev med desnico in tumblerjevsko identitetno politiko, kartirano v obravnavani knjigi, je danes že povsem za nami. V tem oziru je prevod omenjene knjige, ki ga sicer pozdravljamo, zakasnel, glede na mnoštvo novejših študij različnih političnih identitet na spletu, pa tudi nekoliko arbitraren. Poleg oddaljenosti dogodkov in figur iz knjige, ki slovenski javnosti že leta 2016 niso bile zelo dobro poznane, pa razumevanje otežuje tudi umankanje spremne besede, ki bi pojasnila odločitev za prevod in delo primerno kontekstualizirala. Edino napotilo za branje knjige najdemo na hrbtni platnici, na kateri je natisnjena izjava Slavoja Žižka. Po njegovem mnenju gre za analizo dveh tipov odzivov, identitetne politike in alternativne desnice, na tako imenovani liberalno-demokratski konsenz. Prisluhnimo citatu.
2: Njena ostra kritična preiskava ne prizanese nikomur. Poleg tega, da razkrije skupne predpostavke in skrito zavezništvo med obema reakcijama, tudi jasno pokaže, kako sta ti reakciji utemeljeni v šibkosti samega liberalno-demokratskega konsenza.
1: Po Žižku naj bi bila knjiga nekakšna analiza skupnih predpostavk politične filozofije alternativne desnice na eni in identitetne politike liberalnega pola na drugi strani, pri čemer naj bi obe strani predstavljali le dve plati istega kovanca skovanega v kovačnici zahodnega liberalnega reda. Sami bi se raje izognili tej rokohitrski interpretaciji, ki vse spletno dogajanje označi za dokaz zablojenosti liberalizma in na njem utemeljenega globalnega političnega reda. Delo je veliko bolj smiselno uporabljati kot analizo in premislek o naravi in tehniki spletne politike.
2: Ena osrednjih tez knjige Ubite vse normalne že se glasi, da je poenotenje izjemno heterogenih posameznikov in skupin spletne desnice, vse od Majla Yiannopoulosa do nekdanjega urednika Vajsa Gavina McKinsa, ter gruče igričarjev in spletnih anonimnežev iz 4chana, možno zgolj pod pogojem, da se borijo proti istemu nasprotniku. Ta nasprotnik je bila že od samega začetka identitetna politika na spletni platformi Tumblr. Kmalu pa so se boji razširili onkraj spleta v arene ameriških univerzitetnih središč.
1: Liberalna spletna politika uporabnikov in uporabnic Tumblrja je izšla iz spletnih in mladinskih liberalnih subkultur, ki so se oblikovale v 90-ih letih in po prelomu tisočletja. Angela Nagel to novo kulturo opiše takole.
2: Glavna preokupacija te nove kulture je bila spolna fluidnost in nudenje varnega prostora za raziskovanje drugih vprašanj, kot so psihične bolezni, fizična invalidnost, rasa, kulturna identiteta in intersekcionalnost, kar je zdaj standardni akademski termin za prepoznavanje mnogoterih vrst presečnih marginalizacij in zatiranj.
1: Tumblr je svojo kulturo in politiko prevzel iz ameriških kampusov. Svoje nazore pa je črpal pretežno iz francoske teorije in filozofskih del Judith Butler. Politika na Tumblrju, ki je izhajala iz njih, je glavni poudarek dajala razpravam o identitetni fluidnosti, zlasti o možnosti izbire spolne identitete. Del projekta Tumblrjevske subkulture je bila definicija novih spolnih identitet, ki je privedla do dolgega seznama. Oglejmo si le nekaj najbolj domiselnih primerkov.
2: Kesflux oziroma Kiksflux.
1: Koraven ravnodušnosti do lastnega spola Miha.
2: Demon gender oziroma demon spol.
1: Spol tesno povezan z demoni in nadnaravnim.
2: Fey gender oziroma fisur spol.
1: Spol, ki se spreminja z letnimi časi, enako noči in luninimi menami.
2: Nekrogender oziroma nekrospol.
1: Spol, ki je nekoč obstajal, a je zdaj mrtev oziroma neobstoječ. Tumblr je tako po eni strani omogočal premislek in konstrukcijo novih spolnih in osebnih identitet, po drugi strani pa je predstavljal prostor za izpoved o osebnem trpljenju. V tem oziru je šlo pri politiki Tumblrja in univerzitetnih središč za odmik od realne politike v kulturi poveličevanja šibkosti in ranljivosti po eni strani in obtoževanja ter jezikovnega dlakocepstva na drugi strani. Omenimo, da je premik proti identitetni politiki že zelo zgodaj, že leta pred eksplozijo alternativne desnice, kritizirala marsikatera slavna oseba socialistične levice. Zgolj eden od memnejših primerov te kritike je članek Exiting the Vampire Castle Marka Fisherja iz leta 2013, v katerem identitetno politiko družbenih omrežij opiše kot vampirski grad specializiran za promoviranje krivde. Dolgo pred največjimi spletnimi vojnami so svoje kritike identitetne politike in politične korektnosti formulirale tudi figure, kot so Adolf Reed mlajši, Slavoj Žižek in profesor iz Berkeleyja, Todd Gitlin. A njihovi glasovi na Tumblrju ali na kampusih niso naleteli na odobravanje, na spletu pa ciljno občinstvo socialistične levice pravzaprav še ni obstajalo. Levica pred letom 2016 kulturno-ideološkega vakuma na spletu enostavno ni znala izkoristiti. Desnica je tako imela prosto igrišče širnega spleta, na katerem je s pomočjo anonimnežev iz obskurnih blogov v kratkem času brez težav ustvarila nekonvencionalen ideološki stroj, večinsko utemeljen na ekscesu in ironiji spletnih mimov. Vzdušje obskurnih spletnih mimerjev tistega časa odlično ujame 4chanov remix Death Gripsa Oh Shit.

0: bump the tricks out.
1: Še vedno poslušate oddajo Objekt meseca, v kateri nadaljujemo razpravo o spletni politiki ob novem prevodu knjige Ubijte vse normalneže.
2: Predstavnikom alternativne desnice je do neke mere skupna pretenciozna promocija zahodnega in belega identitarizma. Po mnenju Nagel pa pornografska, nihilistična in transgresivna obscenost spletnih desničarjev na 4chanu ni zgolj nasprotje liberalne levice, ampak tudi mnogih tradicionalnih oblik ameriške desnice, klasičnih voljivcev republikanske stranke, libertarcev ali zmernih konzervativcev. Zaradi vse prisotnega nagnjenja k ironiji in ekscesu ter skrajno nihilističnega življenjskega sloga je po mnenju avtorice fenomen alternativne desnice bolje postaviti ob bok transgresivni tradiciji Zahoda. Citiramo.
1: Namesto, da jo interpretiramo kot del drugih desnih gibanj, konzervativnih ali libertarnih, trdim, da slog trolov, ki objavljajo mime s Pepejem in spletnih transgresivcev, sledi tradiciji, ki se vleče od pisanj Markiza de Sada v 18. stoletju prek pariške avantgarde 19. stoletja ter nadrealistov in uporniške zavrnitve feminiziranega konformizma povojne Amerike do 90. let prejšnjega stoletja, kot sta ameriški psiho in klub goli. Pesti.
2: Nagel tako trdi, da sta shitpostanje in nagajanje pripadnikov 4chanovske kulture prej v skladu s sloganom Prepovedano je prepovedovati, ki bi ga v času nemirov leta 68 zasledili na pariških ulicah, kot pa z moraliziranjem o seksualni vzdržnosti ali pa prisostvovanju pri maši. Obsedenost s temami transgresije, antikonformizma in rušenja ustaljenih norm naj bi bila bližje vrednotam avantgarde in desada. Po mnenju avtorice spletna desnica zato predstavlja svoje vrstno zanikanje vrednot povojne ameriške družbe in njenega političnega establishmenta.
1: Vejo spletne desnice alt-light naprimer zaznamuje spogledovanje z idejami francoske nove desnice oziroma takozvanih gramšijancev desnice, naprimer Alena de Benoaja, ki se podobno kot Richard Spencer ukvarjajo s problematiko zatona Zahoda ter s kritiko kapitalizma in multikulturalizma. Milo Yiannopoulos in Alum Bokari pa sta poleg prevzemanja Špenglerjevega diskurza o zatonu bele civilizacije po vzoru desničarskega gramšijanstva prednostno vlogo namenila boju za kulturno hegemonijo pred bojem za realno politično oblast. Tej ideji naj bi zvesto sledila tudi spletna desnica. Citiramo.
2: Zdi se, kot da bi v spletnih kulturnih vojnah desnica bila tista, ki je zelo natančno upoštevala in tudi nadvse strateško uporabljala ideje levice, od ideje Chomskega o proizvajanju soglasja do Gramsciove teorije hegemonije in protihegemonije.
0: Pop the tricks out.
1: Brez sodelovanja z ameriškimi množičnimi mediji, kot so BBC, CNN in MSNBC ter tradicionalnimi političnimi avtoritetami, je alternativna desnica zgradila svojo različico internetnega imperija. Nagel podaja primere kanala kanadskih konzervativcev The Rebel Media na YouTubu, bivšega urednika portala Vice-a Gavina McInnesa in Lauren Southern, desničarske politične aktivistke, ki se je na ameriške kampuse odpravila provocirati predstavnike liberalne levice. Kljub ideološkim razlikam se je temu zares raznolikemu skupku predstavnikov desničarske inteligence uspelo združiti proti mainstreamovskemu medijskemu in političnemu centru. Nagel meni, da je to deloma posledica strateške in teoretske obubožanosti liberalnih akterjev, ki se jim je desnica oprla s pomočjo orožja klasične revolucionarne levice z neposredno agitacijo na spletnem medmrežju.
2: V času Obamovega predsedovanja so milenijski kulturni liberalci s svojimi medijskimi platformami že poskušali zapolniti vakum, ki je nastal z razpadom zaupanja v časopise in televizijo kot v nosilce javnega diskurza. A ciljna publika strani, kot so BuzzFeed, Tumblr, Everyday Feminism, Jezebel in Salon, je postala z identitetno politiko obsedena, sentimentalna in občutljiva mladina, ki ni udrihala zgolj po rasizmu desničarjev, ampak se je obrnila tudi proti teoretikom, kot je Mark Fisher in podpornikom Bernieja Sandersa ali Jeremyja Corbina. Liberalne križarske vojne pod zastavo politične korektnosti in fanatične obsedenosti z viktimiziranjem so kaj kmalu postale tarča spletnega posmeha. K samoparodiji omenjenih strani so namreč silili že prenekateri naslovi objav na Tumblrju, recimo 8 znakov, da je tvoja vadba joge kulturno apropriirana ali 19 totalno neverjetnih odgovorov na zasramovanje zaradi telesnega videza. Proti Tumblrjevim bojevnikom za socialno pravičnost in BuzzFeedovim soy boysom so se zato poleg spletnih desničarjev obrnili tudi zagovorniki klasične socialistične levice, predstavnica katere je tudi Angela Nagel.

Pregled spletne desnice in tumblerjevskega liberalizma avtorica poveže v osrednji argument celotnega dela, ki je nakazan že v samem naslovu. Politično delovanje obeh polov v spletnih kulturnih vojnah ima za tarčo skupnega sovražnika, univerzalizem in klasično politiko, osredotočeno na ekonomske spremembe. Oziroma, povedano z izrazi spletnega za tarčo skupnega sovražnika, univerzalizem in klasično politiko, osredotočeno na ekonomske spremembe. Oziroma, povedano z izrazi spletnega žargona, tako alternativna desnica.

0: ekscesen in ironičen diskurs značilen zgolj za slednjo. Vendar že površen pregled zgodovine desnih politik pokaže mnoštvo diskurzivnih prekrivanj med alternativno in staro desnico. Stari evgenični diskurs tako v spletnih debatah o rasnem realizmu doživi svoj preporod. Zagovarjanje klasične zahodne umetnosti proti modernizmu in postmodernizmu prav tako ni izum spletne desnice. Mnoštvo ekscesnih podob ter narativ o zlu komunizma in satanistični naravi ameriških demokratov pa so spletni friki brez večjih težav črpali iz množičnih desnih medijev, kot je Fox News ali Breitbart. V tem oziru se zdi, da alternativna desnica svojega navdiha ni črpala iz libertinskih tradicij desadovstva, kot meni Angela Nagel, temveč je v digitalni sferi nadaljevala določeno linijo konzervativne politike.
1: Težava avtoričine analize spletne desnice se naposled kaže v tem, da pripisuje preveliko težo anonimnim spletnim trolom, za katere meni, da so popolnoma relativistični in brez vizije drugačne družbe. A avtorica pri tem spregleda vlogo, ki jo v očeh desnice igrajo razum in dejstva. Daleč od tega, da bi pri desnici, pa če govorimo o Jordanu Petersonu ali obskurnih spletnih trolih, šlo za poskus relativizacije objektivnih sodb. Ravno obratno, alternativna desnica se predstavlja kot zadnji steber objektivnosti in dejstev, nasproti katerih stoji brezno kulturno-marksističnega in identitetnega relativizma.
0: Čeprav se zdi osrednja teza knjige privlačna, pa v njej na vse zadnje ne najdemo kaj več od slabo utemeljenih metafizičnih spekulacij, prepričljivih predvsem za tiste intelektualce, ki v spletu vidijo grožnjo večnosti uma in univerzalnosti.
1: Delo Ubijte vse normalneže mnogim težavam navkljub služi kot soliden vodič po greznicah desne in levoliberalne internetne kulture. Avtorica nam tako v prvi vrsti izriše internetno dogajanje ob koncu prejšnjega desetletja, ki je odločilno zaznamovalo spletno politiko in je oblikovalo vse do današnjega dne. V preteklih letih sta se politika spleta in realpolitika že dodobra spečali, tako da ni več političnega pola, ki se ne bi zavedal pomena spletnih kulturnih vojn. Pri tem pa se je izkazalo, da uporaba transgresije, ironije in ekscesa v politični borbi sama po sebi ne deluje nujno kot reakcionaren, protimoralen ali relativističen element. V tem oziru kulturne vojne na spletu nemara predstavljajo novo politično tehniko, s katero se v sodobnosti bije boj za košček kulturne hegemonije. Kdo bo v tej vojni naposled zmagal, pa pravzaprav ni odvisno od predpostavk in ideologij akterjev, temveč od njihove logistike in organizacije.

Objekt meseca. Eno nedeljo v mesecu v maniri tigrovega skoka skačemo v preteklost, da bi izprašili zaprašene umetnine ter na novo izpraševali njihovo nosečnost s prihodnostjo. Objekt meseca. Samo na Radiu Študent.

0: Slovenija klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
1: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radiostudent.si.
2: Svojak so odprtju morilske ambasade v Ljubljani in slovenski blokadi evropske obsodbe širitve izraelske.

zvezde. Halo. Dobili ste bodeg za resno glasbo. Če zapremo McDonald's, bomo začeli živeti bolj zdravo. Človeštvo je prišlo v najbolj požrešno fazo. Bolezen norih ljudi, ki jedijo samo umetno hrano. Halo. Dobili ste bodeg za resno glasbo. Če zapremo trgovine, bo bilo celo mesto prazno. Gospodarska zbornica na sestanku z dedkom Radnom. Zmanjšamo učinkovitost in povečamo porabo.

ustvarijo kipi. Halo, dobili ste podelek z resno glasbo. Če ugasnemo TV, bomo zagledali spet realnost. Junaki iz Hollywooda pa ne more peš v javnost. Nima hrbtenice, pa mora nositi 5 obrazov. Halo, dobili ste podelek z resno glasbo. Če zapremo šole, bo naš otrok razmišljal spet z glavo. Mahamo z diplomom, sem živeti pa res ne znamo. Ker vse se da na piflač, tedje sem to, kar

Real.

sem nor in se vozim okol. Je luft čist dovolj, tak da šipe mam dol. Lahko sem nor, ne govori okol. In če je to za mene, je čisto dovolj.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.